0: Bon, allez, Xcan FM 107 o etono nye ke tsama tsaka se se tsama go khomate ya re go ha awarding e tsama ka tsai kon im am a dance tsang e maga ya re go no ga tsama re go ga din datum sim kona maga ko ntshore mako an ga dikama 12 ka dim e ma te ya tsore go ta May 5 ka ngwe ma 2020 sim am o tsama nda kwa ga tsama go ka re go ga doro go ta go ga mori kwa ngwe ku mori kwa ga ga ta maga ga ata awasi ya go ta ya ha very karita ga ngwe ta ha ngwe to itwa a adao ke ga ngamsena go ta ha ka tsu e ke ga ga mo tsena go ta kwa do sure kwe ja o kwe ta te u yos ka ga te mo tsena go ta kwa aji ate ha tsoka ka dim Nusure kote te kuma kota kwa hanga kwa ha papa mkaro kota kwa sure he nse nse ha sita tingi kakwa na jika ha hintu te sure shu ane oka shanga zama di ane atuwa kuma kota kwa sure di ane atuwa kato te kuma kare kota kwa kainja kunu te tako te tamaha ina atenga waka kaita wong kota kwa kaikaya kunu kwa kwa ha abasi katuyo ina abasi ya kota kwa muwa ase nunde kurikweso we so atan kawuni sa kainte so atan kawuni sa kateka ite kwa na shu a ike so hum he e abasi ya kota kwa Yesu yete kwa imam oka mataka so deka so mua ati vere kata angin ejika mite mite ve ngay kurisi waka ngin kruem ki anja so akain tita so akain kwa tinta maka deka so nge akuma asin kaka kwa naji amua kwenye ata kwa kumni kwa nkawunsa akuma asin kwa tiko kaitan e na e khataro kwa takwa hati nkema kha ukuma na jeukara kwa takwa kwa imam abasikara kwa takwa uka mkwa mtamaka nyamana kwa takuyo mba kurikunde kurikutaka kwa Tawa kweta, te abasinu jawenza kun kwete, nusurenza kun kwete, ta te abasya kwa mtsa kum diri tsao dhlo di tsek amdi. Khamu wakana dikwa ta khunu ching ama eya hunde kurikwenu kwa kum ka am aich ima. Ta khuinu, kik eya kha ama abasya te tsamju kita wakwa ropa mtsa tikwa. Huwa jia, kha di goma kha akha abasya kwa takwa tink ea. Papa mkiatu tete kata kwa takwa te kungwa kai te ansam te hino ansam so te hinde kurukweso kwa so ngin e tingu tamakano ngin yao tanga unwa di kwa naka anja so kwa kwa kwa iate hambe kwa adia te yoka hamba kuriko tama ansam te te hinta kakle ngin e jika tingi hamba kuriko kakle kakle kaka unwa kakle kakle nuka gengyo te kate te te kledong kwa takwa enja kungwa kwa naji aja wukata haji Nukoma ya tuon deta jama tumatiri ya no duks nduwe tuon deta tuon kutaka tsamji kwa naka teksa chom anejesi ya kwa takwa te kwa nukan kwa nisaka hasara kwa kwa nisaka kia nko kwa nkwe na nkwe kukuri na kuri e do kwa tikuwa mua ay kwa tikuwa hain kwa kwa kwenji abasi ya tahaka ji tem ana klaima tem te klaima tem kwenye klaima tem mua tina ta ikara kumwa tem mua atamia tenu um oka te kuma te bori ku bori kwa kwa takwa haa kwa ji teha un teha te teha te nwe kwa hinsa na nkwe ju ike ji ajia no ako je te kekeru kwa takwa kumti tati kwa na ka te hiya dukwa te a te ke tsam te radio ndete ke ke ko te ko kwa kha tinu bori kon te a a wo kwa ta kwa kha yesu ye ma te ke jiki te te ken a je kom di ta go ja o ja ta kom kar ham ke te kya ba ko se ba kamar tsam ska no akte kamar tsam ka tsam tsom ka ko tin ne kamar tsam ska to no ti ta ngi tsam sim am o kam shau kam a ko kam a bara tsam a ma e ngo kha a be go kwa tsete go am hambe kha be go kha ngi tsama te be ta kha do
1: Moro bunga wisisi ye kukumne kwe kumake XK FM. Kukumangangang matanga mukanda ke Yeremia inandyarta verisiku wanyeha. Mukanda ingung kwetam. Muha unga wa jatu takwa mgum ta ka twa takwa alayam. Kawa angim tatewa kwe gu gya lekring waito kula yangre yangya ayanda. Kawa unga wa kanda kum. Plani kawa ta plani wala wisi wati jala kemu ya plani ya tu ngim tewa kwe mtuwa yanda mtuwa kai mtuwa sakwi kawa tu hosim toga msakwi toga myanda o mtakawa katam yikwiga mlundila kawa duba ae gyanga ae watakaw ae kwe tuwa yanda O jukumula, mwa jukam ya kwasaju, o kwejwa kakawa tam, angwaka, anutwiju. Mwangana jatisa kumungang, kana wala wisisi awukenwaju, atisa kawisi jatangaku, kakuleko jau. Amen.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Jabelin da kwe ta dikati gagara.

nga nga e ka kwenqwa azawe ka kwezo ya teci emana ka kwenqe e ka kwe antwasa e ka ya dikati mieta kwana ga anwe ka kwa mntwa go benqe ya ntanga zo ga kwe denqe na go ma ga kwe le kare tama a ka kwa ma ka mokwe ka ntanga ntwa ma go takati dikati mieta a joe ka kwe sa.

0: Ska FM 107 kwa dano mnyehe Soul Brothers Shungura kwa maata mwaka mwaka Khwishina kwa dam khwinga mwana kwa kekiri kwa dako teta kuma di kwa nyeti Veri karita yete ya uro kwa ta dance tak edi ha Aji dangoji haji hindu te mwa ana kwa takwa aji te kuma ati ji mwaka mki Ngi ukondeta te ukaikushu anehe kuni saka kawati kwa rana masa aki dangoe haa So ekbalunet di wotskap van meneer Piet Groenewaldsen Net rechtstel dat dit is morgen woensdag gaan die groepen van Piet Groenewald op Platfontein wees om vir die jongmanne te kom sien. Julle moet gereed wees morgen ochend om 6 uur stiptelik op Platfontein dat meneer Piet Groenewald se groepen vir julle kom sien. Uzika, angi kite kuma kuma habori he, angi evi kesho kata kwa ingara ngatave u vunsta esika ya te pitruna valte angko kwa na kwa yamu sangi ukutla kau ndeta kau ai kwa kwa kwa kwa hekam kau ana kwa imanga kita kau ai kwa kwa no ma kams kana ta I kare kata pitruna valte ngrupo he ya kwa kwa yamu sa platform ten siki ta ajin ajim am okama ata chan kwa kongo kare kwa ta kwa nguwa ham kama ta honu ndiye kuri kwa jihajim goma ham haji atam te hak ema nungin eji ka khati gwanam ka ham goma ham ta makan nye dika anja tiveta tana kwa te khadi te e kaha so ndiye kuri kuzi so mungwa ana kutakwa so kuma asana kutakwa so aso abeku ahambe so ngoro hambe tu a kwa ya ata tkharo kutakwa ukuma na abasika di a oka ki mba kuri kwende kuri kutakwa antwana uka ngesi ya kutakwa shiku ya tukema temyom kaha ate abasitano ndiye kuri kuzi so emu buu kutikwa amu emu nukwa hato mite kwa nita makano amu kwa kutikwa uka amu jitinta ya tkom tkomi kutikwa kwa tkom kaitima nukemba kuri kutikwa nitaka abasika kaya abasiya te tlenu tle a ye e ka tsa tsom go jim am anima ga di ga di nte e kuri go tsa go yo kuri na go yo tle jam tsa abasiya go ta go tle kungwa go tsoa nja tle tswara go ta go kungwa go ta gono tseng ama am a itse ma kwa tsom ka yo kuri na gono ropa mtshatiko abasi go ga ga ga etiko a itse mtshwa ga go go tikwa ma goma ga so e o gheri o kweta ga so koma a sene go dinu nne mndo e tlo a tlo ya go ta hanu me ya tve nne mndo e mwa ga anja a ite so a sino so ma yo sa tsoma tse o di a tsam kara go ta go a ya ke tinta So, nang kum kara kwa takwa te kuta makhanu te dikha te te mua akwa kuk esu ike he so anja kwa akam kuta hambe ati ku adhito te mua kana kwa takwa te awasi kwa ita kwa ita ke hem kui kama mua asen kwa namba kuri kwe kwa ita kwe nde kuri kwe ta mba kuri kwe kwe kita mati inha inha te kai kati kwa na amna kwa kana kaya ki kuyen kaya kwa jam jaru kaya kwa tikwa kaya nja kumako kunga te dikha te Mungwa asen tati, te dikha te abasi ya kwa takwa kumak ay kwa takwa abasi kwa tek Eya di ik e akwe ukuhu kwa I kwa teki abasi ya kwa ti di kwa na ati Mungwa asen ti hinya kwa hank, ti kunya kwa hank, ti kunya kwa ngana kwa kere kwa tink Eya di ik e temakano uang eni ti khara anka kwa ti ve te, ti ve tre, ti ve se, ti ve kam, ti ve cham Tive anak ay, tive tek ay, tive jamanak ay, tive jarot ay, tive kunyak ay ata. Ti mwa asina kwa kuma asin, ti mandie kuri kwe, ti mamba kuri kwe ta, miya tive tuwa eta kwe ta. Ti mamba kuri kwenu, ti mandie kuri kwe rikare ta. Ti u abasi hoji. Ti a ti ma isika abasi ya kwata ya, ti a na wati abasi ya ta hata tano. Uwan enu, ti khara kuma asina kwe, te ahinya kwa hoji. Ti na wata kunya kwa tako mani kwa nita ti kare kare kwa nita ti ana kare kwa nita ti teka ay tamakano ti ya teka ani he kan hum ani he tinta ako ji ate kwa kwa tako te mua asana kwa te kuma asen ba kuri kwa nde kuri kwa tuwa ita kwa ita ti mua asen ti mari kare ta ma isi ka ti mua asan miya ti veti di kwa nangandi ta ti ay ha kaka nga di ma ane ak en amko Tidi kawa no tidi kum atati kare kwa takwa ti ngana kwa takwa ti doro kwa takwa ti abasi ya kwa takwa ti hank And now tiki ngita in kuinsi tiki ate nge eka tieta he Tiki hisen no tiki ya in kao re Tiki ya in kao veta makano ti nge eka abasi ya te a I hoji ate eri kwa hino a hoji ate hute utako na te ya a hoji nga kwa tenke Kwa ito we mua kwa takwa kunya kaya dite kare kwa ngana kare kwa jaro kare kwa jamana kaya ki tink e a Ti mua asana ti kwa hati mua a ye eka tanu tia a iya tamaha wotsimo ago kyati anjango tema iskwete tenqida kuma xa ikute ma ikwete ntate xana xa ite ma ikwete te jaro xa ite ma ikwete te xana xa ite kite te xa te jamana xa te kunya xa ita yo wate dia kahate ham tui ham kom mtwa te te di yo waka ha te kuma anseno kwa takwa hinyo kwa ti nde kurikura ti mba kurikura ta kwa ita akwita tanto de te xa ite abe kwa hambe
1: Kujoma kama kariki shanga ndo amana m. Ike ngana wako etonka ya kukara imu kuma ama. Jiri ya duka kwa ii a. Jiri ya kwa ii a di a. Kujoe kariki shanga. Kujoma kama kariki shanga. Kujoma kama kariki. Maria ndo ngana m. Maria akamate. Maria muronga. Ai amana. Hashimu kuma. Kan angwa wate kui kaji adi angwa wate dama ana huisha nite mkwana o. Kajoe, kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajo kariki sanga, kajo kariki sanga, kajama kama kariki sanga, kajo kariki sanga.
2: Dua ana, dua ae.
1: Kojo, quick, amati, ah, green.
2: Do I?
3: Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do

Eka FM 107.8 tono nyege tsametse ska seshe tsa mokota kwa 55 minute je tenge krama kwa tam am otsam ki te te ke kota kota ta koma ti kwa khate akun krama kota kwa anka ti very karita nde kuri ku jinde ta te xaik eno kunye xaik eno jamana xaik kwa jaro xaik kota kwa ana xaik di kona amba kuri ku ende kuri ku ta te uyo ska khate muwa anka kota kwa te hen anka kedi nde wa nde kuri ku hen yen hiri karita usi u tsungu tsungu wa khate ta kwa khon kona di otsa ki te ta tsipa tsipa kwa di otsa ki te Tawa ati dia kite ko kuruwa kite ko maadi kwa nakina unkwa namki ata ikra muwa ainkuri karita ma rekare mba kurikwe ma isika numba kurikwe tamakama akwa naki ata ikra tede tediyo waka kahinto temuwa asen.

0: kokuba nincumo kwase se wola wasiva ke XKFM yang he ahanam ke wami fresto mangombom President Cyril Ramaphosa na ke du ke special en aka kangwin huhana ke ini khabau ke Pretoria khuna yagge ta ke ngiya ta ki ya twang hwa chalo yin he wa president de weekend le yang he wa pala pala aga ke kunesa plus in yang ya ngale mang ta yibisi se ye he fe se ke tin agdan ke ya kwa khanum ke pala pala yang la khanwi ng aya ge ta kham sing kawa ka ihe hofang kwa guzula ka nga veta kakukulang hula ikang kwa ki hana ta ke parlamende kwa ki ka veta ya chwangi ka ihe yin ihe fesa ikit agdang iwa artikel nyehan takhtaka fesa ka kanu yin ke klat ya kwe ke arama po sa ke gawisi ka hiya wats a ka ike kunisa ki wa 500 takhtaka disini dola ke tibu zintuan takha ki ya plasi yi kwa ki amam Ramaphosa kuin amakama kui taki kulang na yanghi yaki om.
1: While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. Instead, a Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign.
0: Yandwaki wa President Cyril Ramaphosa. Ta iya fugeta ang dagi geta kala tuhung President Cyril Ramaphosa. Kanu yin he wa iki wa fisak ang kita ya kuhi ke palapalang yang hula kaya pelengawi ya ohong kamsim EFFO ta ke ta cibisi se ke parlamende ke palapalang yang hula ta hofong kwa guzla kakavita ikit ikdaya cibisi se ka ng sigitro kamsim Partai speaker yang he wa parlamende wa ikit isatu ikut agdan ke President de Pelin Ngabayi Ong Hanang Hulam. Gwe chike e EFFU ke ahana kwa kankwi ta Ramaphosa kawasi ge akam sing u ke politiki nga chibisi nhut nga danang ke chik nga kuki ka ngui ina wake chike he chibisi Pelin Ngakun hokwa ke vetan iya chon teni ge tan mut kakama kwe chibisi se ke ya Pelin Ngabasi sing ka hanang hula ya kwa tu muku ong ka kundisam. Yef getan da ke Ramaphosa ren amada ki ya kale mang ka bosi ki akam sung u da kanu yi ng ke yi ng kam sung u wa ke chi bisi sing ngu to wa da ke yi kam sung ko ka ve tan ye chon si kai si si to ku ga ngu to wa da ya pren ga ba yak a ge ng kam sung u kanu yi ng ke ka wan ki wa tu zin tu tu da ha Tai yin hiku angu kumwa ka organisasi ke nuar kapun iya chon angu da ke Dak kholi ka wasi ge akam sung ke gani ka hiwa kuru man kuna Ka chik da ge da ke kalikama kuya ka angu kumwam Falamak Gani ka kaisi ke jawun taulo khaw chewin iya district municipality ti Kwa tisa kama yin lai meka nga ke ka unta palo hong kwa jala kama kwe Ta kawa gani kun asikwa angi provinsi iya chon ke Kerinci, kegani kah hewa bocana ini wakil menurut visi asing hale, ta mandalak awo ke RPO ke norka pun ya con Yolanda Bota akuan hmm.
2: Verder op reproduksie het 'n groot impak en dit is vir jare wat kom nog wat dit 'n effek gaan hê. Emosioneel is dit baie uitputtend ook vir ons boere. Jy weet hulle kan nie bemark nie, hulle het nie inkomste nie, die rekeninge bly daar wees. Ons weet die brandstofpryse wat nou so hoog is, so al die insetkoste gaan die heeltyd op, maar die prys wat hulle terugkry is nie daar nie. Nou het hulle nie marktoegange nie, so dit raak regtig waar baie uitdagend vir hulle. Dit het 'n effek op die hele ekonomie want dit is plaaswerkers wat dalk afgelê moet word. Boere spandeer minder by besighede
0: Efasim tadi tuan e o se u ge gen ga he wa brede falai ga ni ka nga ge dat ga dan ko e ga ya ku e fi nutin ga ti twa si ge ng se ge wa jala sim ka wa ka e ngal man si ge a kham sung u ga ni ka ng to ku jala kham ku ge ka ge si ge ya cha kham ku ge gen ga ng si ge ves ka ya ga ni kunam our strand ne wa ke ti vatras lo municipality geta ang daki small black ya ke ngo daki kung kama kwe ta kawasi gi at kamsing u kawa la ke spooky ya taun ke tuing hiku at gama ganika ke Rosenvel ganikunam ke kaya kwe tu nur gagam ka om ta tibisi sige daki ngutuwa maku om kaya kwe tu agiyang gagia bunga asalam ta gam om ye gama ganika ang he wazule temba khaw tum ni sige tang kwa kanga gi ka kayang he wa hex refir wa ngada agang ta kwasa garo khan sa si he wa gift of the giver si ko ko min ka ta kwasa ga vi kwa ma i de geta at in agang mandalak om en wa ke kwasa ga vi kuma panga ka ka is gya kala ko ka ta si thwa ik kai si ya tu sa ngu si um gut e wa jalasin ta ganika ka wasi gi at kamsung u ke kai kam ka ka teni si de geta at ko kama ku gi ka si gyan ke da en wa ke ka gi teni si de gi he a cha kama kwem kaim ke jam kon hum etolo sin na sike wala wa ah mdira sam kon hum

0: Kuzika kumakwe matim okamke paramatua gwe 10% demka. Kimberly ukoma na kasuwe swar swar na akti kanya manu e chabar kwa bobor kan 20 ka kumakwe matim okamke karekam kama wese na kwa kate Kuruman ukoma na kasuwe swar swar na akti kanya manu e chabar kwa bobor ka 18 ka karekam kama wese na kwa kate klobotim. Posmasberg ukoma na kasuwe swar swar na akti kanya manu e chabar kwa bobor ka 18 ka kumakwe matim okamke karekam kama wese na kwa kate klobotim. Sisen ukoma na kasuwe swar swar na nyeke kanya manu e chabar kwa bobor ka nyeke tins ka karekam kama wese na kwa kate klobotim. Spermbok ukoma na kasuwe swar swar na tins kanya manu e chabar kwa swar swar na 14 ka kumakwe matim okamke paramatuwa gwe 10% demka. Sutherland ukoma na kasuwe swar swar na nyeke kanya manu e chabar kwa swar swar na tins ka kumakwe matim okamke paramatuwa gwe 80% demka. Apintin ukoma na kasuwe swar swar na tins kanya manu e chabar kwa boboro ka 20 ka kumakwe matim okamke karekam kama wose na kwa kate kote nute wete Kimberly si oka ki aita na kwa namka Kimberly koma na ka amge iko kwa nye kwa kari kari na koma nye kwa swara swara na gri gri ya kwa nye gum gum ki khaji wakota kwa kam kukara hano khan kam kukara kwa tawa anka di mungu ata na chao amango kwara kwa tiko kumwa kuita venu anka hai ya boboro nye makami kwa tiko kam kwa anka kara kwa nye mangui ham kama venu tiki kwa tiko tukoro kwa tiko ami kwa tiko tui kwa tiko ati am otam ki amu so nam so wokuri dia kha go wokuri kwa kha tie fetse ke a kha kha kha na kota ko mo to kwa kha khona tama kha ata mo so ko mo wokuri dia wokuri na kota kwa ha tsiya kwa kwa kha im am a na kwa tsu kwa kota kwa kama kota kwa wokuri na kwa gyama kota kwa dom kwa kwa ma ehe kha korwa gwe kha korona kwa hi kha koro tsese na kwa hi kha ki tin ke kwa kha di ta kha ata mo ha man ngeng eng ngwe he ta kha kha ata ntani kwa diko te ka kona ji no a go di o yo wi ka ga ga mo a tlo sino gere o mate tlo go ka mate tswi ga ang go tate a sino a ka tlo a se pane tate me tlo no a di te a ka go kan e kam nan e kam mo so bona mo so bo di ana ka ya di kwana a ha sa kara go bui ko tiko ka ye nja kung a ja ro ka ai ko te ka ai ko ana ka ai ko go bua di ka di e ke na da ire ta ko ma ka ai ku ma si tswi a wa te ma ngandi si pane he ta mi an an si tswi a un ka tsu a un si ka ai ko ka ai ko ta ko ko ma ka ai ko ta ma no aji asipani date kia kota kwa tin teng e khubete ankam dika kha tia kota kwa te jamana kota kwa te teta tan teta na kota kwa te te datinka kona te be kwa ambeti.
1: Hallo daar, dit is Mariska hier en my boodskap aan alle vroue daar buite hierdie vroue maand is om die beste weergawe van jouself te wees. Jy is uniek en waardevol. Niemand kan dit van jou af wegneem nie. Wees gelukkig en glo dat jy die potensiaal het om te strewe na sukses.
0: Nee, kurikwezi.

ska if emo honetin 7 o eta no nyege tsamaetsa ska 7 o mokota go 620 minute dzete nge kra kwa ma kwa tam am oki samaka ka tsiya ma go dawate an ka dikam malaria ngo na ta i kra an tsam dzete tle u sina go dawo tete ha ka manu tete tle u sina go ncin e dzete ding e di ngum am o ma tle u go tiko tek e ma kham ki tswa tiko ta ga kham tsem tswa ga a ga tle go di go di ga a tle go tsai ka ima no ma i sika na u ta tle u sina go ri ka tam ndi kuri kwedzi ahiti yotenci edzika temuwa ana kwata kwate dosi na kwate muwa ndiye kuri kwedzibwa kwata kwa kwao di ani aha akoma akoka edi ike amba kuri kwedze Nama kano kle oka tinke ma kle koma asana kwa inke Kle a iji kle kle kwa tako koma Hii aji dowe kwa taka kle kle tama ana kwa insin Kle anja tsan kle udi koma kle wo Kle gokuku kadaji Di tama a kle wo kle mungumi kukadia A kle wo anja aji wobe mungumi kwa tani Kwa akara kle ndeta mungumi kukatam a wo Kwa akara kle ndeta kum katam a wo Tama kano a ii he e Kle udi mkamam a wo ndi kuru koji Tama kano kle aji amua a kovenu Kle mua ana kwa tako hitu te kwa ma a kwa kwa tawa tek eye nza tanakare kwa tawa eye nza te kun te di yowa kaka kehema wo a klom he kehema wo a kwenye he a kha mua a dike siwe khao kha he kehem kui kama mua a sana kwa tako klowa kwa tako dosen sinu ti tin tiu tek esi kaka a kehem tin kwa kata timu sen saki a teke a klow kuji a hito te klow klow tionde kuri kwe a iya kwa kha ite ta tinyakwa na a mua a sana kwa takwa eye nza kun na ta ikara ti klowa gude ti klow sana dike siwe ike he ti ata kha klow nu khasi kaka khasi ta ma klow sin khahe tlou sena tatin tama kanu kwa tatin khwe ngo na tati i kara tiwe he timu wa ansana de tiwe khahe khasi we khahe mu ansana go ma tseri karita uzi uti khaende ta atin kesu i ke na kwa ti khahe tsongo tsongo kara kwa khon kon kara kwa tsiki tsiki kara kwa tsi tsi tsi kara kwa ta kwa ti tenu na ta khahe tlou sena te go kwa i ya gori kare khahe tlou sena de ma tlou sena te ve go kwa tenta i ti ma mko na mka tim ko na mka ma kwa na sikiri kata ti anja khaende ta khon kona kwa tsiki tsiki kwa tsi tsi tsi i kon kona mka atima mba kuri kwe mia te ven ai ki ana tare ta tina ta tswate te o ka ta maha kha i kha te tswate mu wa ansen te a khana ya kara ta khaji ya kara ta ya te tle wota a ba sikara kota kwa tle yesu ya te kem ima ta maha no te chi ya khono tame ko ti ko dobe kha a aba na kota kwa kha chi chi ya kota kwa kha tare na kota te ta mtsam ki ma ka kha a yo dim khom a wota nge a tsam sika kha kha a nge nga ta i kara hinya ta nu nge kha ngiti ta ya hinya te kwa kha i kara nu na o kha tsam a wota re na kwa kha kama a wota re a i je kha kama sina very karta ta kwa kama ana kwa mesino ata i kama awo go ve go kwa i ka tama khanga tike tsan tse u di khoma ande kuri kwe awo an tse u di kama awo an tse u di ngam kwa awo ti munwa asina kwa ta kwa ti koma asin ni ti khaji ki i ya kwa ta kwa ta kwa abasiyatik esi kaha ti nakh ti ti kwa khat ki tama khati ti ya ta abasiyatino anko di yowa kaha te ubina khao

12 Mei 2014 gesondere hotikwe wan desi item kwae man ko ya joi ge tikwe no ge pacham yunda no ge yunda kon gwe so ge item ya jwala makwe dangim de eta wusiga e pacham ni.

0: Eska.
1: Yawa yane.
2: Ais, I think in a kumam o kama samaka ga imate a kumama tiveri na kwa anka di kiaris na kwa takwa ya etamia tiveri ayagi kiaris na kwa ya atamia di kwenye hemu to te kiaris nte di kwenye ate ayakinde kuri kumba kuri kweta.

Ska FM 107.7 o etano nye khetsa masiba e tlamoka 44 minutes ze teng ya kirma go dam am o tsam ke atangonde kuri kwedi qare go ta yetsi ya go ta go tsuwa go ta go xam xama go ta go te kwa in kara ga am teta ya hinya tim ke tsi ya kona ga an ke koma deno ga ke tima atano kham ba kuri kwedi khoro o ka ga abasi go tano ngo ma khom kara abasi ma tande kuri kwedi ma e e hengin e di ka te mu a kota ha hinto nde kuri kwedi a tsi ya gba ngo di kona amu ko mba kuri kwedi kuri kwedi ta yo wite skate tana ga aya te a o tsaki te mu ha a ka ku kha kwa na kha te sin sin hi te mu ti sin ai kwe a di ta kha te mu ka te di yo ka te ai kwe ku yo wa ka khamba ku ri kwe ta te a ki mu a ko ta wa te ko ma a sin sin te ku in kho tsui ko ka kha te di te ai a ta ma khan a di te ki ya kwa ta ya i et ka a i si ka te mu a ko ka ti a te ki ri ko ta kwa te ai kwe ji ji nu ti ni ra mgo ma ra ma ka ti te ku ri ka re ti khamba ku ri ko ra ka ti a te wo ko ta kwa a ba si ya ta ka su i ka koka te mtlouku tlouku ma ke yesu ise no nde kuri kwemba kuri kutate homa kha abasi ya kutakwa ha kema kubona kwa te ko kumoto ti mba kuri kwera mu asen ko koma asen nde kuri kwedi tlouku na ta ire kata ti nde kuri kwedi tlouku na ta ire kata ma e numa kuri numa mdo emki numa ki

0: Masu andwa anga take kaya mbacha mte akonta vami takaya mingula mawakaya mbaka umuta mkosa tamde aka umuta mkosa tamtonka umuta mkosa takaya makaya mingula kawa govatari akata kake kake kake ngewe kake amkontari wa masu andwa make kai wa story andwa wa kwanga kwa tusha kauka kwa sha kawa kaya atato kakwindwa dage miyewo kawumukisha ampasha mtikala kamukutwe ngamatanela yunga mitwate mimono onukumi twa wa mwashwanda amagikhiya kakunda tam abutekini ndwa wa mwashwanda kashituri kunda tam amukushi ndwa
1: Exka if emo honaten seven owe dono near some seven comagotago session 50 minute de te and yakarma watano agite attack on a tria mark whatako and tuba mark well de and no mark whatako abasia mark whatawa anka de te kai anu anak kai anu jaro kai anu queen kai anu kubuna kai and at that e horadako mark I could chim di quanaka nako hiyak I chim di quanaka de chim hoa a te mwa ansina kwa taha kujite anta unisa tia kujite dikhate ikiare kara kwa hin kujite dikhate te kwa awasia te kesu ikehe te mwa ago uwa nge tamante kwa ma ansina guveta te anka de te utona kle uku na kwa mwa ankwa kwa kunya kai na kwa jamana kare kwa takwa jaro kare kwa te kare kwa ana kai chem di kwa nakano chem ike nata engu mae chem ike hamu ansin vekha chem kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye k

0: Wala wa aha ke XKFM yang he ahanam ke ngam wami fresh to magumbo. Dia angwa jo din hil riwesi ang dake President Cyril Ramaphosa yang ama khanu yi he ke wa fisak ang kita kaya kwe ke palapala yang wala ya ohung kham sin to wa chalo yi he wa President Diwi ikdang ka Awasi Uzela ke parlemen gavi kwawa kwa mamuku ong tektum. Hello Lewis ang deke yutak ong hm iwi kwa ma kawasi ki akam sung uplin na waka kung o kama kwe hinchibisi se ngoto wakan em. Ramaphosa ke takin ya deke ya palapalang iyan lang ke wats ang gawa kwa ukan hawa chalui hewa presidente win ya kanung ing ta uling ka ya geta gin ya ta ki ya kula statu malik eh ya ki cha o gyan nan ya chang ya eh chi ke ya vi kwa ma kung an kho kwa ta ya ke abam hello lewis ang da ke parlamente tani gi ya vi kwa ma ka ngau ki gon mu ku sing mu tu wam ta tapalok ka ka yang hewa en yin ke ganika hewa booster ke bolan kuna ati kenenika asigen amwa ta kawaka ngagika ngan chipsi tuku jela khamo khu ga in wa kichi gihin ji gya wa chin ga kaisi ta veska pu premier ellen windy ang da ke thok ang hum pling wa ta palong ging yi o hu wuzala kan ngagika am ka he wa ta palwa ya kama gani ging ka wa kapsa ya gani khuna ki thama khwe ta kawsi gya kham sung u ge ta plong ying ge kum ne hale ge ko ang he tho si ku ge kho wa ge platoran e gani khuna ta ne ku ge am u ben m ta vi ko ma pangak am ke ten rute district municipality hale man ng chi ge ki wana chi khon ni ya ha chi do ki ya klin ki navigen ya chon ya ge tu mo ku ong ke yang he wa classroom ke kont ma merings purti khuna ya ohu gawa ya do kholi ke go de ki ngam ngawa ta chi thoy ya ing mun ka ngu sikhe okha ka wa he chi bi se dibi tu to he a chun ho ta likopi tu sikhe uzla ke yang hu gu kham merings purti pasi technically ka ng sikhe am ngi ka ngu kholi ka he wa ga cham gan gan ngosi ke tapalo kagke o tswata palom ekorasi frankreki leman ngen amen emku o maling gan hu hana ke african ya chong ai kun athama khwe takawa yivi ko ma muku ong sing economy ke ngoleng ka ne wa africa gan gan hu pangang na wa yikun athama khwe Francis a president yang he wa Emmanuel Macron ta African ya jangun ngau ya he ya Nairobi ya ke hani kan ku ida ke Africa ka wasi ya kham sing ko wen mole ke igwe jala khama khwe ta ke da ke khama khwe ti ke mali ke chi bisi kan khung o jala ya ta Kenyan a ye president William Ruto ya ke hana kan ku ida ke kham ka panga kan wa yi ke ngul cha ka ka wasi ke a kham sing u ka ton hi ge ka a kali Kenya ta Africa ngoleng wisi se khotamni awana chi jala Franci ku tuda ku ya tu thama ku ma ku o hum maliki African ya chon ye hana ki chipsi ngam khu wa ki economic atlecha wa ki kaisi ga khamsung ki chipsi se ku jala thama ku ga ni ka ta Franci te ni kali ga wasi ga khamsung kan aga dani ka ni ku ge aga pangna wa ta kong darta kha Africa ngawa jangu ngawi ya ni gya ya kalam kem ke dam kon to la sin masi ke wala awa tin kong do sam kon ngim
1: tame te ki te mono a kha am ta ko firme ni ten ke kra kon XK FM siki no te o boris u tam khese yera ma te te tsa te bori ke sara ti afta ka punda di a ke te ko ma Jordan Hill Louis akat kwano president Cyril Ramaphosa ngathamta kwe on afangle ke kwen sisa ko mo hi mboronga si pala pala shu he ango kyare ka akwa ti ko mo tswe ti kwe ga ma aka ti kwano parlement de su jauji a go ebe ngo si kwana kita e lui aka ti kwa gano go motetu a kwa na ngo e kitu dinongo mo no khuji a kwa ko kata ramaphosa ncima gam ane a karate si palapala su o tsangasan poronga si kamki gama jawa xwa ko beta gama nkuye a sieko a karate gonte tiki si ake hambe gam mboronga kara nyai go ano hambe gama state di seri tama tsangi ata gama a katha si gam jawa kanga kara kwana itama gama aki oroti ve khata he Louis Akate si parlamente he wog su anija tau di jau an khe hi ta tiya an. En yen ma tu si vuster ki bolandi su an si ka an kai gwe ma tam ska nyami ku tkware ko jau kai gwe ta kwa na he barak an isa ma tuwa te kwa na ka kia mwa kwe te am dao ma. Veska pa si premiri an Ellen Wendy Akate kwa no he uto kia ka kwen kwe na ina mwoko tu dao ji an jau ka kwa na an dao ma kia mwa kwe te aki am da ma yo kha kap statiki cha kantin cha kwa ka komata tia dauji ndundo di kya kere kingi hiji seiko kya mo kha hoiti jawa ko khwetwa ten route su o district municipality tiki si roti ka ko khwedi khaka am ange tv ke ki kamati ma kha ma kya uta khomo kwe a klar strum te ki to ki tu se merings portiki tatinki am asa aguye ko am tsakame ku ntshwara kwa ding nim tsakame kwa nam kha sa o ka kwe kwa na heng go kwa ka ite go sa di go nkama de i ango hasa go ta go nngano go chopra ka nim asi go tlhawe go a go ita bereng sport di pasi mamu ite kwa ntse ka kwa nam kha kya o ita ka ite a ki tsa a hisana ti a ani gyam da mki Boris Okhiri o Frankrijk ke khasu ane a khas na khata singo khana nyama ku siri a khana di Afrika ngwe ke tsone sa gate ko jao kata ta ko go a ngusu o ekonomi a nyama ko khana khao din khomo a ngusu teta Francis president Emmanuel Macron a kat kwa sieko Afrika su qeu qaisi na robi ke khan ngwa tinki si Afrika ki tingi dango a khuhika di a tamagano IETC siri mboronga e ke hetam khana a kha kota khama ta khono Kenyan president ma William Ruto ta khatsa si ko ngwe ki teti aki a ka tesi ngwe ja wo qaisi ta musa hi sa tamaga si Kenya e tui he ngi khuski chaka ho a wo go beta tamanu yo ka ha Afrika mo jita Frankrike nga he an tousa nga mateta ko siri a Afrika kinya mo ko te ko jao ka sa kwana he aki khana mo ka te no Frankrike a he ite hi Afrika mo jiki manda ko no a go ngo khana kyare kana ngo khauta ngie kwa derta de Afrika a ga kai an tsa ki si ko nwati ana te ya ga te bore khirka ngi khabana te bore tin ire kam xka fm ki tsetse gwe

Exka FM 107 owe dano mnyeche tame akhti kama kota kwa 13 minute zete nge karma kwa tam am ol kam kite ek yesu yi ka chan kwa kwa anko abashe kwa ta ham kam kite anka dike temu wa kwa ta kwa yesu yi sin ka kwa na jiti ndi te na kwa ta kwa te u te kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa ane kare kwa kunya kare kwa ta kwa tskobo si u kia ka kwa na ti he te a kwa ke he kwa kuri kwa ki ti kwa Nam how trehe na kodi kuto how trehe no teki nam kwa haka hakara ku kamago. Minya tive tikuma tana kwa takwatishi ma ate ku na di ati ma anam ti ma ati kuto ma ati nata ikarata. Kama kati di kui kwa ve haka kubuna kwa ti boto tati kuma ansin boto akuma kwa takwa nga masena tete yo te kuma hirikarita tishikana huyu kwara kwa ti atenta nga tete. Kaema boto hema kamska kubwatir kata kwa hati boto rakanata haka kubwati kamzika akubunyati nganuti kanata rati mua ansana kwa kuma ansana ta vesi nitiki ngam kwa tinta ati boto ikanata akubunyati ntia anka dika tiki tim ima ama adawatema. Ti dawati boto eve, ti dawati tiha botora. Ti kana tano, ti kanka kama, ti mua a, ti kanka kama, nukwe ma, nukulima. Ta ti mua a, maakam zika barama yago, maakam zika barama ti hamberi karini, maakam zika shaoma ya, maakam zika chama yago, ti ahoje a mua asin angie, ti nga maha ti mkwe manu. Ta hunu ti a boto je kango ki, kwa hati ha botora. Te mjom ka te boto kui, te mua asin, ako te dihati kuma asin, te mare karita na u isika tidi ngana kota kwa kare kota kwa doro kota kwa abase kwa hinho a uwa enu tihara tamakhani tihara kuma asana govesinu tihare a ita ti kuma asana kwa ngin eji kakamua asana kwa dosini a iji ngite ya ankarata haji Nata iri ndi kurikwea, nata iri mba kurikwea, nata iri kwa a, nge ukoa, nata iri karamuwa a inguri karita. Teha nge u teha te teha taku teha te teha ndi kurik teha te teha mba kurik teha te. Nata hinko a ingu ti ndi kuriti mba kurikwea. Ti anaku inhive nata hinko ti ukuinke he, ti mungwa asen ndi kurikwea di kuinke a, mba kurikwea di kuinke a, kwa di kuinke a. Ti dihara dosi na kwa ti kuma asen ti a ngam ti utrehe na kwa ti a dikuto ti utrehe nu ti utrehe kwa ngana kwa. Doroko abasia kwa hii kwa siu ike he tuna ki ti abasia dike siu ike tuna kwa ti kunye kwa dike tuna kwa ti tie kwa dike tuna kwa ti jaro kwa dike tuna kwa ti ana kwa dike tuna kwa ti kunye kwa dike a ii he ti a anka agu ti mare karita ti mamba kurikwe ti mandi kurikuta ti dikara nang ezi ka kumse kia te haka kubu agu te kwa kubu ateka ana ti a anka agu kamtisi kuma agu tunki ti tunguka si agu kamtisi kuki tamatisi nukomka ti a anka si anka dike di komuniti mi baiti ati kutamati ngako kati ata kwenye kwa veta

0: kan ke an nan de ba
1: kha di munwa nyu kha kuma an tre karita an data kuna te kuma an kar kwa khana de ngi kwa kwa khan tle u kwa kwa khan te hi ke ma very karino kha ke wat very kha kha very
0: Anande mba wewe kazumbikange anatemeka kazumbikange anangore

kanateme ka kasumbi kange anangore wewe kasumbi kange.

0: kem gole wetu anande mba kazumbi kange.
1: Exka AFM 107 or tano nyege tsametseka aga tsamakotaka 17 minutes nge kwa tekete tsiamata keli kumalo aje aha tswasnum zulu uyesabeka emagalo tsamji kwa nete xa kwa ta acha ncicamjiki wereta tece kadangwe aha tano temia tate ncicika tu akota akwa ndeta takwa tsekere kokuma kokunya ha ke a na tate kunya kota kwa khamata anu na ta kwindi teke hanu kwinje na ta ikara ke njate kunga kunisa akati kuivrega dangwe ngite chasa nyanqutu tendeta ekhe ngokungcosana qanisa mkarat onta ko jengo khandete yako tikwe xaye kumanqita ncindi emi mkhoma mukoko ncemke una ncekwa ncinyete mam o kamgecha maxaye kodwa ngokuhuna cheke kuna kha ankara go ga u tsonji tsota kota go yotsa abashi abashi tading kwa kha mkhoma mki
2: mbamba ati kajumba kutinka kuye
1: Tima a tango ha anka sina ha ka zumba sinoya tano ma eji hate eji ka guema tak emat kete ngo mi yute kombe nataha uwa harikarta eno kwa di kona tao chuchumki u koma na jewa hano te ngita ngi jewa tima nata I am oroma
2: ham kono te te ma ya hate no a ira ko heno kono kwa ko heno o desingu imati kona ka ira ko he o ngu ya kwa
1: Tino ata ngayi ma ngayi ngayi kuma yaa kwa iklame ti khorere. Ata ngayi kuma iklame tama kao. Klama hiri karen. Enu nyamdi ngayi ya kuwa di kwa naka kurina kuriji ngebi kwa ti kwa khangu. Emi kwa ta kwa tinga kuwa ti kwa abe.
2: Kaya ngayi mse na kwa yake. Hambe kye kye ya mko bebe. Kaya ngayi ngayi mse na kwa yake. Kuno ngayi ma kubo ngayi ma isha ngayi ma tayi kaji kaka kwa ya tate kwa.
1: Nungi ukona khan e tamia kwa takwa ngeji akana namu ate are kwa takwa mukunda na mukunda nguna ngutano nukewe tlemungu atenu natake ungie una tlemungu ate ina magu kwe ki namu ate re nto nisheru na re natake ikara tlemungu kukati ngeji kim
2: ngie una namu ngie una hati mara ngie una ngie kuwa namu ate namu hati mu ate ve namu eno koye ti de namu tate ko nyu he namu bebe eno wu namu ha nyu he kana iya tebe ti
1: ti do te gana ata I ka o tate manja gana di gana tsuki mini ti cebo ri na kom di ta ko kwa ti ta mangye ti ya am da ko mwa am kana ati kum ki kwana ma gana a tsare kwa ta tiki cha kya ta ve cha amungumi animja abashi ya gunu nga nu cha anja tsuta ta ni cebo ri na cha kom nu mike A te nguka unwa ki te hi te e kwa ka ta hi kwa na ki a te kwi gyaman umma te te ngay a anja te te te di unwa ki khana ya kwa hi ting ki cha mu no kha ka kha goro ma cha a un shim ki kwi anja nge I te kha kwe inu a ta I ta inu am kwa na ma be
2: namo he to nuko namo a nye an namo a te kwa na be bo e poko te bo tra wana ha ti e A namu hebe, namu he, namu he te, namu na kwa te hi he. Namu kwa chahu hanu, jamu uke. Nyo ta honu tamkom ka, cha wukuri akate kwa tebe. Ama namu ma. So nye ma namu we, ta kwa te ye kuwe. Ahe, jau kwa.
1: Ta honu, ah honu namu ta chamiya te bang. Nui kamji ki, ngak ah he. Nge u nak ah honu khana namu ta te kwa im ah hindi ta tinu. Ngonde hui kate tano te wete namu tita nga ama hui o kate te ngata ke heka mkwe tano kwa te de. Ata nungo kuhu bebe taa mkinta kere kwa timu kwa mate joronu namu tahibe inu.

0: Gagwe a nna mo itihe a tsamjika ka shara na a jitsamiete kweye ta kuma go ino ya ka itima ta go no thoro ikwa ama te ko tsiti hi dia ikwa ta ataminte no nga ga a go ji na ta tse itihe na o miti ka ma nwe go ji ngandi na o e ka mjiki hi sina teng go ti e ka mgitana ti e ka mjiki a e sina teng tsana e kwa boroji kwa tsukwe kwa tsikwe ji that tigara tere go na kwa mqweyam tswa ana ga ne tswa tigara qoma go no dino kwena ya kwa thoro re nwa tswa e go tsae go gore re tuna ga ne tere mo manya te ke tuna tsanga
1: ga kwa di jao a kho wa no a mo matuwa kwa tshole na kwa te go tsaba mpite go kuma ja mo ata iya kwa di koso a kwana tringara kwana i kala nyumi ko a mo mata go no suka khawe ta gono bere a eme ka kedi kedi kedi ti ko ma e am ku yim go mna ga ne a eme ja mo ja a ma tsontu wa tsono ka re ka tana be ma ja mtuma tsuwa go a mna mo ngate na bana he go mga ko mja ma
0: ga e beng tsa mti ko ma sha di ta go anja nje tsa go ya tsene tso go ino anja a ta nye te ta gono tsa ya karama te ke tsa kokoro ku karamu ku ka ma e ma dukoro tsa igweta kwa na tsa Downshin and Nuak was a guy no deeper Kahugo Kokoro, Quek Esenaguno, Takue, Huno and the Tua, Akue, Quaha, Ata, Tahun Quek or Ronga, Sin, Ta in a shoemar in Deho.
1: Shoem, Ta am Korum, Ta Jamotahu, Tama, Ya Itaha am Jake, Gopin Kate, Tahu Kurinu, Ahutam, I am Kare Kare, Majag Yintamka. Ntama yintama am katako man ta hambe je ebe ta goma jam khu ma jai kho kho ko nyu kam e ya ko ndi ya ko je te ke a ni ta a ta ja ka
0: na ta ngim ke ti ma ngama u shi u ngi guri kare ta a ta ngi kho ma nu ke kam ge u ta mi te ko te ti te hi ta ma ni ti a ko ke ku ni sa twin chen a yen ge hi kho ata karena go di ta go no kiae gwe tlame gwe e manu thuma ta tsum e ma tlame khoma na u ke mganya metama ata nxe tsa dung dung nxe nxe de kwetsi na ta e e ka ma tsa ma go jum ane mo ka botho di ke
1: botho go a botho go e nta hambe botho go he ke khoma a botho go e khom botho go e tsa a nye ya no hande le khom he na o ka tsi ka tsi ka go
0: Si un no ya no ya guru na ku katinta unde tama na tidi ma khabana tsewi no u ke no khabana ta na ku ita ata iya kwa qaba mu ka tswatinta man dan no khabana un ti ma tswitswe yango ata no aji khurita khunu khabana un ya ka dinu ati ne ngamburunga
1: ata hi ko ve tsi aji bo a ko ji ya ka na a ko ji si khurina kwa toro mange iya ko aji nte ti ma tsaela khunu ya tsaela kwa ata un ha tsu ko ji ta ati ka tsaela kwa
0: Ma aga tsuda ngo kona te ra ta mo ka ta khuwa ma go be ta ha ta ya ka ka ya ka ta khono tsa ngo tinengwe ke nge o khotse tsa a tsamte ta he ngo ke ane mja tino ha jao di ata ngo ji tsa ta ko tsa ku tsa ka ka ha ka unu kunu kunu ya ka ntse ta ma tsa a ko ma ta ku ta ko jinde ta na tswana tsa u da machine ndeta ta ata te te di re na tango tse ma ke ngo tse te ngo tsa mshikange tse mo ku ka indino
1: Ah, ama ha so am jama ta khulu yanu te khunu ama bere to tu to ta ku ku ko be cha ka sina ko a sha nge uti tam jama a ga ko so ji ku mu ji o ka cha sina ta ga ji mu am ko mtu
0: tu ti ke tsa mtande ta unwa kwa te ko tsa munwa ko ti unwa ko ke ma tsa munwa ko ti sino tsu nge no wanda tswa ta ma wo ka sin ga ti ta ma ga wo ka sin ve ti ka ru gui ga sino a ti ho ka sin no tsa ya twana ngu kaya inu orena inu tishaunu a kabacwakwa iyate gukwe gukwe botsweti saise yemwa tata tsweti hiya kota kwa tite ko ti ya twa jinde tamati hinu dinitamati cha mkunwa takunjike nga titi yakwata iyate ki ta kun titi yakwa ti ya kwa takwa tita kwa tinata a ti uteke kha cha tsweti wanana ma kwa tenu ti nga kun kona muwa mai gurikare re khare ke tsuya kunu tsunu kona agyao ek amkinung tsadi
1: ja ata tsa ena a go ditse tsa tsene a ta tsa a ke tsa tsa e tsa e tsa e te kurina go no ja mgondo mannun ja mte tsa mannun ja mbotsa mannun ja go tsa ke ka e ja ma ja mo wa ntse ja mtuti tat ja go no tsa ga ti mo tuya o no ata a tsitunu ya ka ata a tsitunu ya ka ta go mo no ja se ana kwa ja o ti ye ke si ya go se ke kwa fa kwa ja ata si ja roma sa
0: nne tumu go matie nna ke di ave ga ba tsu unwe unwe no ga ma unwa ta ha ga no ama ta nge u tswa dino ga mke se tsheqirete ga ma monngwe ga no tsame o ye kwa no dawa ga ma she o ye kwa ta kya re ka di no ama me di ka anja che ka ku nya ga ma tlam sa nya ta man tsuga ga mke ntla bene anja ga ma tie nna ke ga me ga ma ke ga ta ko ma se tsharo ko ta ko ya ka re ngo anja cha ku nke a ga ma tie swer ma ni ti ave ntsam ta ma eno gwa ata hire anja cha tlam cha ntla bene kwa ta dino donguwa kwa tauma kwa ikwena here here no cha here ta yi tswa enwa cha kaung tinu cha sino cheka karaga java tsoko iye gukicha sino anwa cha ntina nda cha kobe na ko yiga cha tuma tinu taka unu koma na cha jeunu cha tuanu anda cha ku ama na ucheka ku inke mara na ukhausen ani muka cheka atanu
1: eh ja ya ke kana ya ba ko ebe ka cha ya ko omgo he cha ago ve jita ko kana ka cha cha ko ko oba mwa ku eya gwa ba hambe cha tuwa gwa
0: no eh mu waten kwena ti yan tsuya kha jan eh ma nda i kra gugu ke shin ja kha gugu ko ti kwa a kha a anin ja sponi mu kai gurere rambi mraita kai ko kwin ngi ndoro an mana ta i ya go tsai kwa tsin ko tsai kuwa a ke tsam kam ka ko tsani
1: eh gugu go ta ko no ja kai ja gugu ndoro ja ta gugu ta ko no ja ko ni ja ko ni ja ko ti ja kona ka je a ki kane ngo mata kwesi hambe tsa aya wa go ini kwa tete ta maja tswe u u ntse tan tswano ku
0: nungwe ntla mi e go tse a thama in tsam di ka tla nde ta tse go ka thama in ta ti do wa te a ke tinge nge a mu a te kwa dinu din tse thama in ku na a tse tsam tswa ra in di o ke ri e kana go yotse ku na a juru na go te kwa ko ntse a tse thama in tswa tse wana na ive ana tamano tse tse kwa ngrupo ya tsam tswa ra nki tik ek ya kunu ta tsu kam ne tsi ka kunu ti tanki ti kum ta ve nde wo hisena ko ta kwa ha ngi tui he te wete aba se ta te ha re ka tan ka o ki ti tsi ka kum ti tan ka o kona tsi ka o ka un grupo e ke ta ha ne tik etre to anwe ke ta ha nde u ki ri nga kwa hisena ye
1: ne wana m kha kha ha ke kana he kora kwa ta ko ya ha ve kona he a ki a jamu ti nu a kana he kana kwa ta nu ke khama me ke khama kwa khoro kwa teng ga ha ta go khama uwa te tuka mo wa kwa ta a ka cha uwa te bona ka a ke kwa khoro kono a ngo go ka khono na ke ga mo wa te ka uwa go ta go ntse do nno tsa ko ja a ke te kra go
0: ta go ntse a kwe na te go kwe na mdom yi ma cha mshe o mwa ga ku o ma cha mshe o mwa ga dom yi mcha ma cha mshe o mwa ga ta ga tse kuno a ite nwa hambe ata tsa tseta kuna a tsa ha tsa kunwa tnwa ntino si nu si ebe ebe te mu di nwa si nga si nu si ta mu ta mu no ere ata ga kunwa hi ga kun
1: ebe ta te ti ya ku hi ku nwa tnwa ebe ta nta ga u ga ya kunwa ta ga tsa ku hambe ta e go ya ha
0: no cha a ba kona cha di ga tsi ga tsi ta a je tsa se tlo se na go ta ha ta ga nwe ku nji te u di te kunwa ta di te ya kwa ya ya khiri ojete wo ta ve kwa atika matevenu nde ukwa na khiri we wo ive te kyara hin kwi kha ate ga ukyara hin ngata te ya kwa ya wo wate nji kha kwi nji kha jibe ma he ngo te ga wate kha bana te ngo kai enja kunya ate wo ta khate te tamma de kwa
1: ते जनम जाता के हाँ है ते ते वो कराई मैं कुमार है का ऐया खाता कौन है का वो ते जनम कुन्या खाता आते थी हाँ ता खाता अंगो ते आता खावा ना खाई खाई खाई आ है ते वो का जनम केरी है हाँ वो ते जनम ते आता खाई खाई आते दिनों वो ते ये केरी है गो कोमा
0: No can twan me that the emma chakwe table in a com tativeti kun en kum no kun any tiki say kinking a kuta kwika na inted. Hana me at hanate kekle isakya tamahano. Te anja hanukwa hakoka hajama timanata hanate kekle yagukoka hanki anja hambe kum a kum kekle guk emma. Hamain ten kibisena kwahanangi unamunu niha te takwiti. Hananja gyao kera kwatakwenja givisena kukaim jamunu niha. No anja koka haiki makite kwa tatai kugu anja te kawa kwa ai kinuti o khana kuwa te ko khudia muwa te khunu khana kunu yano anja te anka titamiti tema na ati dima dangom ki ha kama
1: ha te a kwa te kaya kwa a kwa ambe ana cha hakungu de a ke nge ya oja te wobe ta ko a ande khati ya kuwa te te ambe a ke ta ko a kwa si ya kwata no ame ta ko si ya kwata kweta khomata ya gima kweya ha ta kom kya o tsona be re ha kwa ma khete le kya ha nyen to gwana mkha dum tsana khata ke kya e tiki bo ana kya o ke ha di no go o he si pele no ana nga ke nge na ku
0: dino a tsam jika ta a tete ke kwenje a tsaunisa tla ya tsang go ta kwa tsama him kwa na mka tla go je tsaunisa a de to teng e jika tinte Ngo kai tati miya de kwa no ti awa tanha ti tamati we tini kle beti kwa kwa mo. Nge ngin eji tata tuwa kwa te tu misi no tanadi ane oka hinti yo nge uk ek aik ai tu yo kava tui oroha tui tui ya tui gyam kara teko no nde kuru koji kii che mkara kii ya koji tu yo si teha o tinu kia iko ji tamaha ngoma mai tu yo si teko kava venu kiare kai kwa ti kwa kunka ngo atamburu ngara kwa nguji haa vetu amu mwaka kiare na kwa tako ngeu kesi ya kwa tako kama guke mu na uche mwaka kwe wewe gure renata ii kira kwa aje kwe mwa mati
1: haji aji ni kaba anijam hei kide kutu tinu nde ani kuzigu ya kwa tati ya taa kaba ati haji ma nde kuzi mba kwa kuwa kwa tatami ya kwa tandezi ya taa kaba na taa hiya mara kuko gwana mtinkwa nuke kara kwata kwe hambe kaba oka uru na kwata ya nukuko gwana mkawa na take tino ajita munu kwa kasi ndezi kawana ati ata ata uko watu kwa naka ajita munu si ye haji huwe akwa gwana mkaha numara aki kano nyo na kwata di hakuwa ngo kaba ati di nungo pasi iko kasi nako a
0: dira ko ha ko tsere ho enta me tebe ga ko tsai ka tsai di si ya ho engo ton kra hi tere de hi tebe ta cha hi ya ho no cha shi no cha nga ga ma cha ton kra a ki te ta be cha a ki te ta ke ji che kra ta be na ho kwa cha kam cha shu ya ta ke che kra ta be ta no cha m trim ta ma cha ga o ta ke m khota ko cha e ri shi na ta ke che kra ta be cha khonyo kwa ya ho kwa nta cha te giri na ta a ta ne giri ko be te a ti dim ki se ta na ho tin be ga ko tsai di si ya ho tin me king ama na ta hi kwa o igu
1: na kwa na hecha mwze je kuwa tewewe nili kaji jawe kwa na eka atati ni mara chuna chuka uko maa hambe nili jawe kwa na eka kaji jawe hea ngo je cha ainti ya kuwa ukara maa ni cha ainti ya kuwa kwa nafusi ya teko tewete tewe na kwa tehinye teko si ikari kina kwa tano ahe awe cha jawe ji yo kante kwa cha ukahi cha jawe ta cha ahe aje kwa kuwa mana kwa kwa kaya kwa hinye
0: Tako aji kujoka Tashi ni kwe Awa kitana kwa yin kukwa ikara mwite Tino Tiko mta hika Ika mta hika Tiko makube Tiko kuna kiko maishi no Ha inu kaka ere Ti ave Nita cham inu teta kaya Kwa tiki tuon kara tiko matawe Anja kaka Enyam kaba animja tehim Kama aki kwa nundingo Na chisandi animja ya Hika kubi kubi anim amja ako am anima kwano banju mjate kha banju anima ama kha ange ya ji a ngebi ngebi na kubi kubi ta hin kwa kha ta gwa ngin em ka inu kargo ma anesi uru hin vetano na ngin ko ji makita ta si na yin khori ma ta yin khori kare
1: ha ha ha ji khu ne mu kwa kwa ji ya o ni ta ji ta ta ta ko kwa an su ya ka ti ti ko ji ta ku ya ta si na be Jamu wata kwa neka cha hii chafo ki. Kwa neka cha chuya kwa anabe natanyu mikuntaji hei ya kukwa. Maa kwe I maa kerika agurita. Kwa na jamu wo ata hii ya kunu kerika raku. Takono maa ye eka nyungago. Takono bele aje jyotho wati nyako nyako te. Takono wo ba ata. Takono ake di tanta ta adom zingi anje ya zingi. Takono ake jamu no cha kashini. Takom kia hii mano ne ne kwa kia hii kutu kashina kwa aji.
0: No, Dukes in Kachango, me, Karachak, Amtio, Tikumsa, Ngea, Natakuma, Terkaratan, Naha, Orequa, Tim, Akoha, good carat, Tidia, Hatu, Tikum.
1: Mate, Tuetati, Ahoy, Kawa Okati, Ame, Tatuna, Anna, who started in Gandita, no, Gandita, me, Katati.
0: Kawa, Hawaii, Kayakum, Koma, Ambing, Tedica, Nakwaka, Hawaji, a walk, Oma, Ive, Anga, Yiji, and Unata, Havana, Nahojina, Akurita, Koko, Nguai, Haji, Kau, Tako, Kwaki, say, Chawi, Venu, say him, Shotom, Haman, Eka, Haka, Kwa, Kwa, Tikuru, Yim, Hahojim, Ui, Kwatiqua, Da, O de Mati.
1: I care, Nakati, Toto, I Kwa de Matanum. Tahono bereta igwo kulika nga ade hange kwa hi kwa ade tanyo mkwa amtama cha kwa ade hi kwa kulika aji ya kwa rata afwa hoji kaya atete ta itete kwa hoji teta ze unwe no anyi mko gako ji aka pa mata mata kamta heji na kuni ya kaino kapa mama nyo mino ke yare kamka aji haji jao kai
0: do you know tiwe ting mua tikwa dinitao Aji a banju jino ndingo jichi sandi jita aji a kao te kwa hindi tenu. Tiwe ti sirimba aninja te hinu na uta aji a kao muate. Tiwe ane kao dota te ta.
1: Ahe cha ahe sirimba ahe je guana mcha jara kaya sa sama wako agwe cha kakina ye. Tiwe ahe cha kakina ye. Tiwe ti si agwe cha oka ta hono sirimba ya cha nyama agwe ta hono. Cha mkomku ka agwe ta hono. Banju cha cha mbere cha kuka. Takono cha mu shirimbaya cha banju cha mahe. Ye kwa gurita cha maje muwa gwe.
0: Chaabe shirimbaya kwa etita na te kwa etkainu tika ama gutanu. Chawe cha ngui yaki ama tindete. Chamu kukabe ngudi ndete ngui tekwe. Tekwe ti hiyo kehenu kwa tia muwa kwa ama tuwene. Chawe cha ngui na kainu ngeta gwe.
1: Kwa banju wa dea te hiyo cha te kumi katati kwa kwa kwa kwa banju wa. Ni akaye hanu tanye ya mi ka kai ki tamacha ti ya te mi ka ha ti ha ya ya ha mi ka no te ku ti tam am ta da ka boko ku wa to nta ha mi ya ko ti a na ho mi ya te bere ta mo no ga ni kwe ta a ko ka wo ku ri na ta ka ma ti a te de te ka yin ku mu ka ko da ki te ha no cha a shi ka da ka ba ka cha a so ya mi ya ta ha ya ta a te te da ko ja ba ta
0: ti e kum ho ma nga ka an ja Aku mwunjiki ako jiu ama kwa kukunwe anja kuna kuma kwa anja cha au cha cha uko kuli kuna anja ta waiche mkareti haba anja cha kamata hano kumno kia anko tuji tara kuwe na uko ta anja kwengi uko tamo ui nduwa kwa tamo anja ae mika kukunu kuna anja asa inki hako kwe kukunwe inu kwe au au kubere
1: ako hee cha agi au wu somho wuhwe a ke wuko manu ahwe wuwe a aroko zecha yinko nukia kuta hiye
0: taam orom atao ning eji kakaya tiyankwa kai wuka de tingne ta ti matikyare na huka kwa nam kati tanka siya kwa ta ata chande ta ngay kai kwa etama tanka kuma tinu taam uka siya kwa ta ya aji tiye tam kuka nundi ukwa nga ning eji kacham ata ngay ta kuin kuka ngum am ukam ki ha o ka ha bori a ha di kawa o ka kwa te sai si ya ha ha ngo mi ka di a nge ukwe njika kunya kwa tina. Ina mungwa kwa takwa njika hatama kanya mge a ina chikare kwa inta ina kamatine. Nde ukwenye acham ina kikago nde ukburi he e. Ingo kube tatinye cham tawa teve cham kuya teve na kwa cham inde tatam kwa teve tamaka.
1: Ngo ana nye tahi acham haminya eko he nye. Se banju a he ndingo he. No ajana hoji no e doroma aji a anango kashin ye mkaok ema aji a ana kashin takuno ntatsa mere aji a ana kashin aji ko tamte ho ko chakite e yakwa no aji a te ho no senge ga ho no nka ga mtwete ma tsakwa go nka ga mdoroma ja dorona ba tse ma khegwe ja ho ka tsai ge ri ka go ate ka parote ta le yi ha he ja ke wa go mi ja untwa do a tsai ne mo ka u da tswa he ja ka ma kwa he ka ma kwa he a he ja ha ja si a mbara mai se na tatu wa te tama ka u mke u ma ja kwa kwa no nta hande a m ka ja ka ga ri kwa ti ta ti no ja ko ne ha e mo ja ko ye kaparo ja ja kwa be go be ya kaparo hande ye ne te te ta go ka mo hotoro ti no ngi ka karan go ha ki ta ki kame ja go no ik ta ko he a he ja ka ra hi ni te he do ro he te ja ka ko te a he ang go ja go be kwa go ti ta doro doro ma hande a be a ta ti ku no bo go ma ta ma a be ni ka kame re ni ta e ka ra ko ye tu ko e ka go yi ma ko mi kwa aji ya kasi nta kwa ke nta angwa kwa bana kwa ngie kunu u chata ko siya aji atehi ta aji ngo ana ei kota de
0: kanngin kona cha do wat atan in kwa de ana kana guya kwa ta ko ei nja kungcwa go tswa kwa ire ngin kwan tse ngi ka tham kwara ta tsego kwa han tswan kana ngin re re ngin tsun tswana re na ta kana chinja sina go kwa ei ta de tsware re ata kunya kwa ding kwa kwa e minu a kwa ehinya go kwa ie de take
1: o mega ke ya khere na ta a go a kom tswana ni o mega ke nya me go tswara go to the de Africa di go ya go tswa go tite a hambe o a go a tsawa oka ka mo kuri go a tame ka te kwana ka hambe go ya go leno a te ya tswara ta tswana ana se se a tsa a mi o ya e tswana go ka no na no no ni ka te ka go a tena kana nem tag wak en gamdin wak ema ni utwatena hambe tsakave mae aswa tikanye hama o nonge etema ajoya ama au tagdin ona tata o nonge etsang na joya a he he jawe ajoya tanywa hono ka a ngising ajoya ka ateno a kinyu atale da au tag ajoya that wo no tari ka tswa tsa kao tsa ka bi se wo go re o tsabe a tsia a tsinya ma nyo mo tsa mo tsa ka go tsa go ikule ni tsara hota tsa go tsa wo go re a tsa ka joma tsa ka joya a a tsa ka go tsora go wo go tsoka tsari tsui a tsiro na te tsa wo go re tswa kona na ta hinya te ma tsa a ta hinya
0: Inkona ti do wat in inak an tsoni sa tsekeng in tama ina koma ti ma gukuru cham ya khwata rikarata na kwande wo ina bete cham ya re hinya ti ma nga o cham o o ti ma cham ange atam ani muka ten gui ko ti kwa me ku ko cha ku ko etam tin cham tanu ku nu cham si tam ne cham si gui ko ta ko ya khwata ko ya ko ya kha ko ingwa ita ti om ngam ki te dam ki anu cham ya ngwa ma ki ami si nu ngi tan ko gui ko ta ko ingwa inta shin ti nu ada cham shin de ko ina begu
1: ana go ku tati ana ku jam kite tsana ana go tsaba tati akui he ta go ana je tse tsotati
0: dimango a ina aji ga je ko ma dine ndewa tin tsam ina ndeta tsani go tati ni tsunu go ntamane tsa ma tsan tsebini sa gawo go kon imam o tsam a tsam tsame tsam nwita tsum kona mka kwara kwa ino ye Andi sam kara ton dikama cham ya ta nge ta ko hota kuni sa darate darate ti aji khaji gyawu tuk e ya di kona cham ya ro hota tinga te no Tutam kwetam tsauni sa khabana ga tlhe ga ngo dating ange dom ye tsama tlhe ma ta ga kama dikona tin dino tsam tsai kwa ku tsun e ta kwa e ya khabana tsam ku ntwa go he tsam si yana si uyi uya go venu tsam uyi tamanya ma go ta kwa ku tsun e kwa tsai kwa go tsona a ao ao ka di kwa tsin kara uya go no ina a am shum ki kwa ngum koma ya ngu uru ku ngu tsora ku te ku ngu am kwa sena kwa sena am am ki Jangwe kwa ita kono am o muka ina tunga kwa tangwe kwa ita kono dita ngosho eko mtama ngo kum kinwe ita.
1: Ah, cham, nakani sa haka ako se cham jesha kakara sho eko. Nge cham, ama ata kaya kara kwa jikoma, jikomu kate doma kwa naka cham, gui amchaka, amchama ta umu kate.
0: Ima cham angwa ako kaya hambe khano, inta ma cham buri he, teta keken, teta maka hambe ina ahiya kwa tako angwa ako kaya chant ondi, ukoko ya awasi ya kwata inange ukona ton seruna ina kungwa inga waka kungwa kukwaka na wakure kwa titama ina wakuri sangye ngeje ina wakuri na kwata kwa kia inkara kwa ton seruna imtako mtonishi waka ina wakuri na kwata kwa ngosi ito mate
1: ana ata ayi teka kara
0: kata matanti onkara ya kuta ati stai kwe habana ati ay kwe dati isika nwa matako matendeta awasi ya ta kuma hae ngata darangima kajumba sinoya cha ke tsam tsaya go tago stash in data tsa darago tsam jikine cha stash ke go a tirina manu ya no tribe na manu cha a tranya manu cha tranya tago a cha tsay ke go tegono ke tsam darao dango ete wete wo kha x ka fm 107 o wa dango nye kha ke cha ise ha dawo ki cha ise nwi ai ki cha ise maka ha tsuya kwana ka doropa ke cha sieta nwi tuwa oyeki nge utuwa utako tuwa utamaka aka anje tesi tuwa kwata tu charadi kwe kom kitinu ai nanu cha tuwa go chande ta aje khuje ai arma hati rianu duks nduve kamju kona ki aje darata tinje te wo ha tanton ata tem tuwa matuwa ta tin kwa
2: Jalf Mei, die 2014 gesondheit hat ich gewonnen, das ist ein Kamm. Bei ihm haben wir ein Koi hat Joi, geht ich bei Nogi auf der Kammer. Wenn wir Nogi in der Kammer, wo ist es so? Ich komme ja zu aller Makwe, danke dir, ich habe Musik auf der Kammer.

Escort. Yeah.

Exka FM 107.8 download nyege kama go 14 minute jenge karma khwatam am o tsamki khati eta darana go ta go koma dzino kunyishi o tsaki a jiteke anu xeushin ke anata ire kata minute be khuwa di tshe di khama di ya di xeushin a xeushin go tiko kunyi kwa teka di kwana a kha di kunyaki nde uta ikar kha xeushin kata xeushin si khana si o tsaki ki tsisi ki veta ga o tlere kwa nyana kwa doro kwa abase go takwa teke he a o tsa ke ga tlousin ma e e ke he ga mo a di ke si e ya di ke he no ma e go he ma ani ka ga a uwe teno na ta e ka ga a uwe teno na nkwa na ke ga a uwe te tana kwa ga a uwe te ve ga di tawa no ga di tlhongwa a ta tenta a uwe te ke di o tsa a ta ga ga si tsun e di ka ga a tan ka ra go takwa uwa gwe ga a uwe te tsam di ke ga tlama a sentse no ke ya ga ga a uwa kwa hi tio ga mo ana kwa hi ga a nyame kwa u hi ke ma ga tsao mo kam tuma ta u hi keji ta huyo yinga ma khaya kwa ta kwa ta na kwa qewa dishino nci u ke heta a e jim am khu m anem oka kha kwa khomka kwa na ji kha kitinji tsama a sina kwa kha kuma a sina de kesu i ke kha a kha ke ken kom ditata go je ditango mgwiti ti tsim gwiti ti i kame a tsisi we e ceceni kom tin di huye e nwa kwa ta kwa tsama kwa ta kwa munwa kwa ta kwa abasi ya khuta kwa kwa a go shika ku fane kara kha tsiya hi om a am kha teken kom di tatema kha kom ni tsuki no kha an kha tsuno ndi kuri kom ka tsite mba kuri kom ka tsite nge una ka tsite nde uta ire karta nge una ta tsite ni miet vengi wa di tred kwa na kha tsitsi kha anja kha tsike deta kuim nge u kuna i ya ta ha ke man kuim nge u kuna tink e manu te tlo ke manu di han nge una avas ya tik esu ike na kwa avas ya kwa hi ha ke ngo ma i si ka avas ta ti si ana ku yin he ta khunu ngi mu te shindeta anje kha anaka tlo ke ma kha tlam sinu hambe we we gu kwa i ta makhanu di kha ku ke kha i ya tik ta khunu na ta kha hiago khan na ta kunwa tsana kwa site kwa kha nxa sinu he eki kom te wenge uti wenxita nxita kom he eki nde kuri kho so nxita nxita nxita ta a ta kha kunwa te kwa kha nxa kwa te kwa gobe kha tsiya te ka kom sin sumi ai a eki ti koma mtsi kwa ma ta khunu kha ku fani kan mi sinu ye eki nde kuri kho ku yen tok e ku yen ke mkan in kara nxa ka ite kwa in kara a ki tsite benu ye eki nge u khona ku yen tok e si u ike benu nxe e tsam jiki nge u na ku yen hi ke di ke ite hi ke ma ngam i ma nxa kara tsi ka ite no a ji kwa ku fani ka ite kha na u kha i he e mu wa a dre kha i ku yen ke si to si to ku yen kwa ta kwa te ke he to ku yen tsare kwa jamana tsare kwa zaro tsare kwa nxana tsare kwa te tsare kwa tsubu na kwa ke nja ku ka kwa na he ku yen go to he nxa he e tsim ka to a ka to a ditango mkashwe ka iti mama kha qinta nwi ya kha nukum venu kha tkhoro ati ya kha anka kya inka mam ki kha qita kha guya kwata ya kha tkhoro na kwa tenta hinya tima kha am qayma am tenta ya kha kubu na kwa takwa kha kya inka kwa takwa kha abasedu kha ka kha tenta qiya ti am ditango mka kha qinta kwa kha qinta nwa kwa takwa kha se qangu sena kwa ta ya am qoye kwa ta kha qoye ya kha qoye kuma kukema kha kumno kha mi ay e ke ta ku swete go a e ke ta ku swete go ta kha teta tsing kha toka tenta ku fane kai kwa anka te nwi kwink e he nwe e tsam khan kunya hi sinde ta khan mung ku ka dik e sitwa khana ku fane kai dik em e ke ma kha mu ama e he khon kon ka te nwi e sika ma e he ti ti ti ka te nwi e kwe sika ma e he kwego okukate mnxe kwesika ta kha anje mo nuna ta hi ko khona tikai gori kata khana mu mwa hi ke he no khana te hi ke nga he khana an kate tsimka no swe khomka titire anga gita kha mu asen titive na ta khati khatiwe amite kwa kha kunya kota kwa ha ke am ikem am mu asen to te kuma asen te khate etinte no wa ete gute khateta kha ado e khado miatwe ndewa te wo kwa na wate kwa na wate je kwa na wate anya kwa aho jive aji ke amho tete kwa kwa ya wota aji anu tete tatinka kwa na shi ik ete ya hik ehe e te muwa ana kwa kuma asin tina ta ya hi aho ji hambri khati ya kwa kwa tete takeji chin ama aho je ti ya ta ya wote majiki ti ya kwa ta ya dike tidi anja kwenye a aho ji ta ti aho ji ve aho ji ti a nge ya ta ya wote ti wote khaji akumwa tana kwa takwa ti tienta khaji akare kwa takwa abasiete ki ti ve iji iji khaji kha kaha nu ti ti ta khati ti a ihe khamuwa tana tati hem. En die volgende boodschap wil ik net rechtstel aan die
jongmannen op platform ten dat meneer Piet Groenewald sy tyd wat hulle nou gestel het om vir die mense of die jongmannen op platform ten more te kom sien, gaan dit nou nie more wees nie. Hulle gaan van hulle se kant af more begin afkom, so donderdag, vroeg donderdag 6 uur op die kop, vanaf 6 uur gaan meneer Piet Groenewald se groepe vir die jongmanne op Platfontein kom sien. So die jongmanne, wees gereed, op donderdag gaan meneer Piet Groenewald se groepe op Platfontein vir die jongmanne kom sien. Julle weet waar julle altyd vir hulle ontmoet, so wees daar en wees gereed sodat hulle met julle kom praat. Ange tek re kokoma tenin kicheka ka sin ka kona kha tsui tsui kha ngo khona dikara abori he u koma na te koma ta sino u ya go Piet Groenewald ang go kwata he e kha kwa ngebi na ha sino u ndoro wine e kha kwa ya go u he kha kwa abasi ya kwa khama te he no wine e donor da e sika nge u kwa abasi platform ten kitin ku kwa ta kwa Piet Groenewald ang he e mu ta ting kao kai kwa kwa ndaji kao anakwanyi kwa khamuwa kwa takwa abasi atamji mam otama nungweji kamji khaji nungweji te khate kha iji khaji nukha abasi ji te kreker kwa takwa haa kaji ndee kuri kwea nataku inka kwa tikwa te itatink esu ike miya tuwe ndewu iya ndee kuri kwe kikana kwa hiyadi kwa naka anja ku inka

Tchau.

Ewa ma, ewa sote, kai kai uke.

I'm gonna go to bed.

Exka if emo honet and seven oh a dono nyeheka metreska nyehekamagotaqua. 6:50 the ten ye karma what am okam ke anjite attack on a tria mine kutikote, a one mine kutikote at inta tiri te anji and tete atakuma de quahata hunote and tete, tikote at parete. Aji haji haji ham am im hamate ankarke, mua anko kleu kuko kleagan kuko kleesui kuko kake a kunka kwank winjim am okama anjandi. Kurikwemba kurikotswa itakwita tanu te bekho ambe te tin khate ojwa khate kitin kho kha te khyeshu isen ka kona kha mo antino kha e kha te abase kho tanga man kamji kona ji kan tsewunsa hasara ko kan tsewunsa tona ko kem to di anta u ke kha abasin to radwe nde te ke kiri ko ta ko tu anka dango ito wo tlo a goma kha kya o ko iveta tin a kha e ke he khushi u hasara ko ta ko kai nja kun ka kona ji khaji kha kitin kha ngoro hambe tu atam man kamji kona ya ha to nde ta an kam darana ta ta ya tsicho man joke te di matir yano dux nduve Kau kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai kwa etek lai

mosong ge ge ngam ge muli wala kom tike tine kama ina tuna khmani tege kong ke radio xka fm gita kom tike chimbusi gita chog mkanga mko program ya gya kom ke mdami kli program kakasi kang da mkwa a samtwa kla program aga chong agita ukama dewi e he lemang dawa ngung giga kuwa tutu giga jalam he dawa agian wida ka kama kwe extra aka kulu uwa ngita sang tige he dawa kwa a semoka ukwa mingung kwa ng ukwa ngung kam uwa kwe kawisi si kwa hang af ya khasun teiti wala wisi si ka ukama da oma ngung waka kakaa takula ina khachinwe ke gikwa anguya ka hang af chom so ka chichi ti khama dawa gi to wana o yunga so chichi ti kwa ma dawa yang gi ta kwa awana biskira mang ka ehe ya tekas kwa ngwa tu muku gi ka ukaya ka wisi si gi u khama ya ngun aka chu ngaka ka dawa ngun wa khason wake thogo kumkhama kho sio tama ji chimba he da oma gi kwa simuka ngawa kaisen ka ji ji ngin na kwa kama da wa gi ngaw ngawa ifye hi da mai ngawa tv di da oma da oma ke ki simuka ki simuka ngawa ufa wati lima ti simuka kama u khama ngin ngin gani khuna di kama u khama ya ngong gani kuna wachimba ehe da wagyan wida kha special andak tite he angama gigya kikangwa ha ifye nga gam ka wala wishi si mgita kwa sa a maksikar kikanda wala wishi si agita wana cho ke angong ang adawa diga ngong gidawa ngong gyan wida kha muku kakahwa ngong gikhasun kakotutru he umchi wasisi ma tini ge u chok osin tini ge ta ge ye u kwa ge ho kwa ga shibitali si ge kwa u wa hongon ge tuchi ka sun u umchi wasisi ma ngokon wa angin me kwan ha ka resulti chi musila a ge ta ang heim a resulti ma ge ta ni kwan kwa umchi ma apirin nga wa agin u ka agi kwa ngang hati sa dugu sun sa kwan hi wa ge chi ge apirin nga wa angin kul u kwa angin ge kachin buila hawa angunga ke da angunga ke khasun wala e ka wa khama ke ka wa tibi aga kheng ge dang ne tibi aga kheng ka ngwe ng khama khu ngule ng he ama ge chi ga shi bitel shi ge ma ke ge wa ngung ke tuchi muku ge ga sing ka ofu a du khang ne di awa chi khun ng kwa khi tibi kheng ya ba tibi a kha dewe titi ki ka wa de ama tibi a ng he agin atuna gigige wana aichin ba kha ge a un dawa muku giga sun u nchi ma sigita o uhu tibia un kwa ge ka gawa dawa un a ya ngun an ha mun ko ga tigga kliniki ka ama gigi kahin ina kha kem shu even kama ha ngun kwi kama wa go kama ma wasisa si tigga honke screening skwati sa u ti singa ti tsiga ng a me khisa dvd ti khangwe ya ge kholing nawa ma inghaling ma ge ti khangwe kwa kai tv o ge khisa tv ka ama kya ti khangula do kha kwe kai tv ti khangwe ma ai kholing nawa ge kwa kai tv muku kwa nge wa ka ka do go sung tso go se ne ke ta kwa u am ti ma apere nawa ge o o beskiri ma an ke a ti tswa ha ti ba un tswa ka ba a ka tre wa a da ba un ti bin a chu vindikasi si ne ke ta chu a kwa nge wa a ti ma apere nawa a ge o de bin ma kwa tam nawa ning la ofa king mum ting ho ha da ba wa ti lima tini kwa nwe dakha extra aka kulu ka kwasam da oma ki simuka ngawa ya ngumka
angcithi ke

kanye dagqama kwe u understanding ethi hayi enqonqa uquba tika nkulu uqhoya bamgita sidike khemso wedeng khisi dewe kwa atamnga kangwa nguma dewe agita wana ka sigi kwa tshwa fetal alcohol syndrome kang he katita wa dawa de kwe tshing ama kwe khali dawa ang ho ngum ta nqonqa kam mgita wana ka wa down syndrome kan dewe khisi tine gi kwa atamnga kang nguma wa dawa angin kita wana dawe gage simuka semoga ngaba ning problema kam hlema ngwa ngi a da wa ngutota a wuliwuli a khama khwedo a nwa tsatsa u vuda ba di ng tamazi chimba ng he ka khaqa da wa ke wa ncing la thung thung ka tene wa tsike he thota wa vi kwa ma ngauke a tla da wa qaqa ban a ji ji ji da wa tswa ngana kwa khavuna dewe normala dewe dawa anu da kha extra kwasa ba ngeng ka ngege mkang nga wa ke ti khisi aga tu truka ko chu ti dawa ngwa nga o kwa ngo on vocal o kwa ti khisi dawa ng a sikal khama khoi nga wa le mang ka mhage ta o khama ko ehe ya ge gma ti khogisa ge gma wa o dewe gisin ai chu nga ba dali chu ngwa ka tota ka khama khwe wa da ba nkem so khisi de bi gita kwa a tsimuka ngwa ke ka khisi to tutu ge ka khri u da ji singa ji ji ga hanka ng ne di ge ka u khama extra khwasa ga da ba gya khwasa gya wa da ba ka fisi se ngung da ni khona ngqaqa ga tse da ba ka ya emotional khason teti kampere nga waka giga tutuka kulu uka e o kada wa nge a wakaka a tawa a khia ke om a probier a hila besti muku giga kwasa muku giga understand ya muku giga senti ka gya nwe da khanga ba aga tutuka kwe chuk kulu u nga wakon ya dawa antena a nwe da kha kwasa ka e hitene u akama ya vilongisa gani kuna wan fer al dawa ngi magi simuka ngawa wati le magi simuka kama ngani kuna diga mawa ya ngani kuna mkrisi dewe hi kwa a sekel ngawa hi wati le ma hu kwa sekel u ngawa ti krisi kwa ehe ngani mangi ngatini giga kwa wana tukhang gewa vilongisa wa ofu si kwa tutu akulu kwa dawa ngi tike panin ngawa again kulu kwa tang kwa for belti ke kwa down me hote hunga wa ga angkula kwa tutu kwa kwa wa ya ga agya problema dawa even kwa klasi ngang ti gigi ka nga borti ma efros kwa gala his ya gisi wisi si kwa sang borti ka gala tam even kwa buku sa gira kai an buku netra ke tota ka tsolom him dawa kwa tutu asinta ka mkanga muku firstan u mtima gita gya kanu la kin ofu mtima kala si gala jwa borti ya ante ni nga wa kange nula ten amper di self de problema even kwa nga klasi nge vilungi sa kosin ma aprobier vilungi sa kala ferdedi leke uwa dewe kanga kya nga kang nula dawa kwa tutu asa chike si gya nga ya kwa tutu gika firstan uka ati nga kangita kwa tutu gika uu eskola vi kwa ma tipu sala dawa la gita nui daka extra kwasa eskola gisem gita wana yesi tona kakama kwe wa tipu sila sa kakama kwe wa adawa la ke andak mugu kika tuma kas vilungi sa kawama ki kama vi kwa ma ngu he dawa kwa ke first tan vilungi sa kawala kan atuma dawa kati de kama katema atutu te sa anghi te katema katutu gita ki sa anghi ta vilungi sa skola gisin ofu vilungi sa kaungui. Ka kwa si tuwa tota a khia dawa ke om. Bansa firwaka ya hong. Ya tang an khan kwa nga watsige he ya normala. Talisin klas matzini la an khan kwa nga skola vi kwa ma. Ta tiga la kulakan ka wa challenge. Ta ka tota ngu kama kwe dawa.
Bona qotutu a kanqa qotutu la first standard skola vikwama ya qotutu giga o ya vikwama takola kan dawa qok a for de sangwa ya vilungisa qini khona takanga gida qom de gi tsinga tsitsika thawu qhamo ko usho ngengqike de si hi tsitsi hi kwa nwe da kha extra sorgo special andaria dawa nga gen with kha akwa sa qhamo ko u dawang aya hila khonqa tswang nqa timbo ya tinwa o mako tsika nqwa u qwa eke kumana kuma qoka even kha gi wa uha tsikwa qaqama ya nwe da kha qhamo ko kwa sa fraal ga tsitse ya magi gi simo nqa qai ke he ka vindika wa ya ke tsikhishi amoku ge go tshusi nqe u mtsima qaka mhanga ba tumuku ge ka unga ndewesin gi ehe agi ngai da wangita nui da kha special under da wangita a nui da kha kwasa ndewesin titi hi un kwasa ke anda kha agi a nui da kha a kakakaka ka gita fitika ngawa muku gika kwe tumkama kwe ngawa ya a ngita agi ngwa kwasa ukwanya da understand wisi si ke agi he a ngwa tu akwa kika chwa ngang atumaya tegi tangu kama kakika tamazi dawa tita ngiga unga ka akakaka kwa akutuwa troka nguwele la tegi ka ufukutuwa troka kake andaka kang tenu watiki kwa atita problema ki dawa akutuwa kika chwa ngu agi tangu dawa ngum ye agi ngike ya nweda ha tikrisi dawa ngeta gya chung tamazi akoka ngwele la atege dawa anga sila ng ting mukala akoka ngwele la ngwele mang anga sila ng wakya gungu tata apasala chu ina kati gatu ochu a ochu ngwele mang awa dawa ngwele ya kwa nwe daka aku guwaka ega ko a uka ke ina kati tamazi ahita ang ng dawa ngwele msuwa chicha ng ta noi da khas special andar ka titsika ng tamazi akwa akongwelela tsegi dawa tsinga tsitsela ka mgita kwa o gatini wa problema ngwe ge gam tamoku ga sing hi uke dewe sing tsitsi ge kwa noi da khas special andar mtima a adawa qaqam athwisa muku ge ka kwe uqa adawa ke tsimbu sing e fika ga dawa ngi ke simuka hage ngai dawa ka tu stand chom cho o kwa sam so titi de kwa ma dawa ge ta kala tu he anwa dawa ka gam ha kwa sa understand ya a thwisa ka khisi muku ge ka kwe kwa sa ngwa wa ka kukuma si kam ku ge kha sa awala sing tsimbu sing ngi ra gum anwa program ge dang ma ge ta sa fita adura chi gira sa ke program akalu tom ke wala msinga nke ya chong

DJ Chase amoso nxege nxamke moli ola qomti ke tinixwa 43 minute ke konke radio XFM kuli ntini gidi kuchu agqinqanqo mqo program ya giya qomke mdami xe program konka qhesi ngethu sama kugika kwiqonqe wakhe ke all the way a he kwan with the khama kwe special andakh man yingqonqisi ngida qatutu giga jela u dewe e hingale mang ge kwa u ha slag offers ge ko e he ige he khola ge ko e hi kwa qiqe ma ge qatutu ge ko kwa sin dewe ngqonqisi ti ma da wa gita anu da kha kam ngore tsa offer belt ge le mang ge ta wana dewe e da wa ga ge ge simuka ge ngite ngqonqo ka wa ha ife xa ka qeng da ba yangonge ta noida kha khwasa khisi o jo umshuwo ka ehe aqaqaqa thwanqutu maqhama khwenqa waya ke kama sibitele gani khona yagetutu ku mhanga mtutu ka ge ka wozela ke aqaba wa ngunqu ya hawa ngunqu ke khashunta ageta wana yema ge ke shemuka nqaba tibiqhe ka ehe kriga ge shemuka nqaba anji ka ngihem ngiqhuba ndibe ncinci ngicothuthu kuke kwagqinqwa ngicwa khwe ndawa gishi simuka nqwa tibigqheka ya sana mhi tini wa swaka khama khwe igqinqothuthu kwinqalo ike ka tutuka gqulinqwa ba aqheka ngithi ndawa tena ngida no dra special andar atiti tini asinqwa ndawa eke simukai ofu inhawe ngumeng hau de ngalmang yameng mai ngeng yama chwa dawa wuli wula dawa di ngu osichi khaba ngu handi dawang dawa ngu ngeng kwa gang kwa gya problema ofu a ngu yake nguma ya tang ngita wana yama ngalmang ngeng nguma ya ga ngota ngwa chikwa chilema ngwa gang kula o yeng hawe ya ga totutu kwa asafu ya basuni ya eke ngalmanga simoka nga ngumka awudwe ngwa nga tigali he kwa twisa tikrisi moku giga unga ya e wachichi dawe si hi chichi hi mgingli ya nwida ka special andak wachichi ang adawa kaka ngingawa adawa ke je ehe okheka ndawange ke simuka nqwa tske ehe yangong age anwida khada mazi mkwa mkwaga tungu wale laka ke mdewe sinchi hi chichi hi kola ka mgita sinti ke mkwa uha mistake ke dawa kwa kututu ka andak dawa kwa kututu singa kwasa nga waki chomsho ka ngungi anwida kha o kwasa nga waki ke ehe ngungi a nwe da kham even khabe chukuna un kotile ma ng atakwa angeta kwa thwisa e uqathi yakwa choka akhbe kha sa gunga choka tu uqa eting manxika kagika o ya muni xiqwa ka kwa eka tinga qo thamaji mtini kwa neglect de wisi ka kwa ngo ma adawa takola ka hm katine gita kwa ha problema ngau de wisi chichi hi ntini kwa chimuka ngawa ngumka dawa ngita tsa skola ufati no na dawa hiwa mangwa qhi asma qhi dawa ngwa qhi asma qhi ka ngheta nga ngumka khumsa ging tokola ka akuya khwe ngata dukha kwa ofu aqhi qaqhi kwa qaka shuli shuli ngu chinqi tigi sa ging kwa ngu uza chinqi gita wa khabira ya yama wa dawa kit ngu kama hachi fuku fuku ka ngu chakwa chwanga u ntimba ehe kawa khala ke kula debegi singa ngo ngo ya mukuguka ngo ka tichi gatsu ka tichi gaka tata ke ka ngo ka singa tangale mang ku e debi khaki wa kawa ha problem ngo ke dawa tad ka tichi ka wa dawa ehe anhinga wa gqimsho ngka he kwa xothwa ngwa khia ke andaga atakwa silaka takwe
Pasela wakwe amuni tangu watu mukugika uwa kakwita kwe muka u. Ngika chiche problema wagia gia ye. Ofuzika gangwana ngwake. Kama wati fukufuku ka un. Ya muku magia fahe anghutu. Dika makak eke ngunghe. Ya anghutu. Satu akakake chimusila akula singa kulitima sigingwa na anghusinga wata wakitika un. Kula kakatini gita ko ha problema. Tengah kita komki, kawat sih gigit aku, kama kusium, cusing gue, adi bagi kita, him agin, hingga ada bagi kui, musuh nuke hidup aku asik kalau kama kui nga, even mana kau kui nga, adi bagi ini ka asyam, ang hingga ada bagi kui musuh, kau kau, hingga ada bagi kita nuda ka, kama kui, anda ka, special anda ka kita nuda ka, kawat extra. Jo ke kwasa ke he ya nuida kha kwa ke ga tswang mugu ge ka nka ta da wa ke nu nu ga tsi he a ko tuma da wa kan ka wa man o guman o ga tsaka wa chimsa chimsa da ga wa tsi ke pere ngom ge sing he o ntima ma tu sa mugu o manela mso ji ji ti kwa ma tu sa mugu ge ko chu sing he o kwa ngam de we sing un gam de we ki gam ka understand kama khuyi ka kwasa kama khuyi Tidak gengi, kadang aku akan ngaji dan umsu dan kau ni. Wah, kalau masih, kamu kau geng kuasa awal sing, macam sing, mah gemuk angam program kita ni. Kita safita, dua rezeki degresa, kau program aku tuan kau ulang, misalnya engke, ya cuan.

A good time wa moso nga ngse ge nga mke mole ng wala kom tike yau fi kama diartak mani tike ko onda gira kom tike diartak mani tike ngri kong da diartak mani tike ngri tini kau ye mchu ag mga ngwa mko yurnal nga program chamu si ng mwe giwe ngal gom ko kuma kitu sa mku giga saka krisi gitsi mbwa ye kage u ag kama bilongi sa gani kuna Anjing kami gising kuai, kami cua dua de kuartal yang kita cua. Aci jing ngawa Jun examen. Aku kau itu nika kalau kamu ke ngamu kugi kaui. Pala pala utaya. Kata ni kita kau amki. Sparti tis nga emgi kuawana. Aku lungisa uam eki liesi. Moko ke ga lungisa wa ke tanga wa tske thoko o khamo ke se ubana atanga ka ng kantine athuisa a moko ke ga ng khamo ka tshi khisi ane ka tshi ke ang jilila tshi ke tanga ka ng even word da ka ng place nga age chimba age manga o a class 2 team kama mondelang kama lang fram Aku teruk aku sekal kamu ke ungawa. Spell footing agi aku cuhua. Bukan kan ngaku aku jilid agi tanggam. Even word dengan aku agak sakar gangkai gangkai. Atu saka muku giga kui. Kekumuka. Mungkamak agak yang eh. Katruk aku kekhaka. Katruk agak khaka. Mungkin tang hi tiga kaki tiga hi. Amha. Singa agak peral tau gani kunam. Hasi nga gala kama amondela nga ndi kama atuchi. Emazi, ao kama kwe spell 40. Kukati sevilo nge saka o ua agwa kani ua merke agesi nkwe si kuke. Ngae u, warda nga akatuti gala si ngae kere gira truti gala. Kuma ne agala ya, kule tema ake mesia kuma akua, kule ma ake mesia apende. Kulema ake misa a ina khalisti ken sihin tene tota a kama ka soge chimusila en ati singala he atange ben de go lagin ma tike a khanunu atan do khan ke a pending aya tiple la usi kanke gala van ake o kama ko spell 40 da spell 40 ya yan tene khota amindra a pending ta kula kan tene khun pendigan ho kham ta khutini kwa kama da khotina wa ho kham ka muku giga sun uti a thuisa muku giga wa chimu singi chwang for all that is ke he ge sun chwa gum da wa jun examen a chwang e ganji gam ge sa kwa fitika nga wa mai ngwa ang khalin khali awa skola ma ta do ga ngin sun he u chima ang batu a Apari nga waging o, ngwe ferbieter o, a liesing a skills si gani kuna, ng achichite ni ferbieter o, chumagitza akali a letter kende. Wa kakukumasi, kam ha akwa nga ako ke wala si, chima si ngita agamin ang nga wa mprogram ke gana po nga mkukakulu, ke pansalap a yatali klasis nga ang, ge kwa wa, ke kanini ka ang, ke sekolah kuna ke semanu acuan mama dah ateu ke freedom ya kau tak ke dri darta kutu wa fifth iri saturday kwa uha ya alfira ku mengwa angkol teti sing kutu wa dua darta wa metawa ta so sonda ka ke vakansi kam ya kwa kula wakang hepan salap kau angwa tumuku giga om Chilungi sabunga ke kawisi siga ukama tali gani kuna wala mkisi mkwa kwa tali tam ngaka tanga tam ngaka gala. Taka ngaka sigita o nchi kwa sabunga wa platform ten ay bunga ke amuni kwa tali. Aga nkong tanga heki ka nkong gala wa ka nhegi kwa gya skola kuna kika nini ka ng. En war iyan stemang metse bria konstitusionala mandat. Steen pansalap vandag in die middag gratis en vrywillige kwedam
en grondtali moederklasse en platfontein bekend. Die klasse reg op volwassenes, die jeugdiges en kinders wat die tale kan praat, maar dit is 'n uitdaging om dit te lees en te skryf. So dit is basiese vaardigheidsfondasie die lees en skryf klasse om die bekendstelling van moedertaal onderrig en platfontein te ondersteun. Die twee panselle taal interns is mevrou Ria Rien vir die Kontali en mevrou Noriam Bangu vir die Kwedam. Hulle is die twee fasiliteerders of die instrukteurs wat volledig ondersteun en toegerus word deur die Khoi en San Nasionale Taalliggaamlede wat inwoners van Platfontein is en die tale nasionaal by Panself verteenwoordig. So, die klasse sal dagliks plaasvind by Khoisa gekombineerde skool. Weeksta vanaf maandag tot vrydag is dit tussen 3:00 tot 5:00. Op saterdag is dit tussen 11:00 tot 2:30 die middag en die klasse is gesluit op sondag en openbare vakansiedag. Is die boodskappe wat ek nou het, as ek ander boodskappe kry, sal ek vir die luisteraars bewus maak. Wang mingi gemiki kong, hema atwi samuku giga kwe kwang, ni wabunga mhang watu, tali agachu lungisa giga galaike ka tanga. Ohun, sumanu chuang, 3:00 ngu tu 5:00 agenge ya skola kuna lungisaka Saturday ngeka kwa wa 11:00 ngu tu 2:30 ngeke sonda ngeke vakansi kam skola kwa kula wa ka nghe masa awala si chibu si ngira gana wa mko program ki gana mwa gira sa fita ta dura chik gira sa kwe program akalu tom ki wala kimsa nga ngki ya chwa

Mega nkamo so ngege ngamke mmuli ola qomtike ya ofeka wa 50 minute ke konke radio XKFM gite qomke ton spamke 10 minute yemchu ag minqanqo mqo programa atike kamchi dige akama mqo ola ncingo wa 12 iri qwi uli ngtigige angam awa 12 o mqhethi gige dasa kaqhisi kanti ni angxoxomke olancinqwa thixo kijwanqela maqama ndikebunga mweki kukiqaligqa mkoqhuma kithusa mkhugika sa kanki uxhama ke bilungisa kqani khona wakamnqwa ke sathi musi uli ngira gqomiqanqwa umprogram kigang gita sa fita tedura thixo kigrasa ke program akalotomke wola msinga nki yajwanqi

0: Wala wa 12 ke XKFM yang he ahanam keng hum wami fresto mangumbu kondra sit Africa e kondra je get akha da ke vikoma ngang hukula ka wasigi akham sing ka wa yen koma dri presentasi pende ka ke chawa ta vikoma hukula ke chokhama khwe ngawa yen derta koma fir presente ke fir de kwartal ke kwa dang ke kam a de ji ke twin derta koma siwa presentasi wene ke vanga ka kwartal ke kawang iya chanum. Gweche ke iye vanga ka kwartal ke vikwa ma ngang hun kamsung u ke kawang iya chanum. Sikwang AKC ke vikwa ma diron tin siwen fiertaka desende ka ke ngau kama kuya a de chike 16 koma ah milyuni ke ke ngelma ngang konda ka ngewa vikwa ma vanga iye kula vikwa ma ke diron tin iyan ni desende kage chawa ate chige ah koma yen milyunim kam yena fierta ga desin ga chi thwa ga ni ka ngi kula kula timo yo giya ke ka e sezin tunda ga ga gamsi ke kapstatin ya gani kuna ke cham ma ke kaun ya chon da en wa ke kluko chi de ge ku ko oye mhm ka e kapstatin a yi kwasan sentin ma hana ko tang u ida kaun tin desin aka mhm tama so na kam kliko akan nong ngo ko ma tam kan ngo kan ina wake ga si de ge da ku ko awam metro ina wake kwa sang ga ro khana sa sing nge nga mo ko o hm ka he wa ka khu mandang ine wa si thwai yi he ku wa gama ga ni ka nge chi ga si de ge ka li kham khu em ta police sa yi he ko agi ga kham sing om le ya nga nga in to do ko kan kham khu ge mpo malanga khuna tan no ko ngi dri ge ngi ge am ge na yang he wa jit khogin yu ko kwa khwem ta sa cha se hwan hlak ong ngong ngong ke khoku ben ke gani kang he wa khauti ni khuna si ben ngi ta yang e gani kang he wam pomalanga khuna tan hlok ong ngi ngi ta wa taxi ngawa ke kai hum gana ko e ko gi ga pang ngawa yin he wa ke wa chu chi ngawa vusi musi ket matlala provinsi police ak tang u hanak aw an ngong ta ke hlok aw yin ngi kai hum gana ko e da kawak dang ke kaum gosok ok mini ya vi kwa ma ke kaum tu mali ka mali ye ge da ku ke o ko khoya mu ku cha ma ke malika ai to sim blewa yang he wa open bar beskare mar wa an ngong ta ke wa fang ko uzlak an ga vita ka ku unang le ya kulasi ki kawisi si ga ke wana ke palapalang yang la ge tang ya ta ke open bar beskare mar kawisi ga ke fesa ke wana ke president de kawasi ge ak kham sing o ta tibisi si tul ta kwe jal kama kwe ta hofu ge ta ke hane kang kwe ke parliament de chi ke he ku ke okwa ke president de moko hana ge la kawasi ge ak kham sing o kawasi ge he ke ka kuma vita ya chang ta kanu ye open bar beskare mal ge ta ku ke kham sing o kawasi ge ak kham sing o ke malika he president Cyril Ramaphosa e plus ge cha gan em open bar beskare mal ge ta ke sing he ta ke Ramaphosa ta kula chi ke he ya ke okwa tangale mang ya tani kawasigi akam sung o ke nang eng hum hana o ya kulang la ta chi si ka ngpling ngawasi sing mo kungo to wam si ke wala wa yen ma sam kung hum ke kontalim
1: kame te mono 12 am ta ko 3 minute thank you kara ko x ka fm ki no bori te we a ti tra ti yafta ka punda statistics it africa ko na a ka te sing tse se ka khana mo mo te khwanu jao a khwen ki hambe a seko in koma 3% de size ye susana kwa tinta jao de hambe a mo te kwa no khu susana ti in an der ta koma 4% de fir ka kwarta su nge tin kuri siki ta ha twen der ta koma 7% de size ye nyam ka kwarta le kuri su siki gesi han su et kwa no nyam ka kwarta su o han te mo tin ki jao de o hambe an khanlek I think ki ngkuri suski susanati akin khanasi ono drone 747000 size kavesanati amu kaino 16.8 million size ki aki si otha moti kwanu o jao an te ko 7301000 size susanako taha 8.1 million size ngekhwa yenan fierta ga decent kwe a seko o qaye kwata nga o ji sesin tunda ga khwen senge ka qana ko nwe o nga o ji kapsta diski nge tin edi ki tsan thom kara a ti ta ko barati wo tin go ki kapsta disu o rambestir syndrome ki tin kwena a ka t kwanu tin de sende kwen kana kote kunga oziki ana kana unga ozi a akoro kuiti kwa na sonda kwa iskat anthom di a no bara tau se tuoti a te ko siya na te kwa naka metro he tahunu kwen a kawa jawa ko organisasi ata ngezi kahanya mo kata kwen ki chuchu ngozi tahunu kari ata te ko tha kara ko kate anga ozi ngkana a wo tinziki. Polisa na o organisir de mestad ine tipu malanga ki ngwe he dri di mboronga kwe a khoku kia mwakata mboronga di kam a kwe a au au ku siri a kwe ting didi a. Tam mboronga kwe a ukwama na kha sika kha khauten ka khoita na tui khama pumalanga ki. Tui khama mboronga kwe a teksi a mandako ha kwe a no bore kwa te kwa anu zao kai a te kwe ngam chuchim ana kwe him vusimusi kat matala mse ta. Mukunda siki polisa na kwe kara mate kwe a kat kwa anu mboronga kwe a ngesi bore kwa te kwa anu ngie tinkwiri siki business ye hiye kum kuma a meine ki te kwe zao kum kum a ngiye kwa 2 million size siri a au au ku kuwa kwa ita. Boris ukhiri uhe. Mbire wa he open bar besker mere kwe na he a kate si kwe ukaika kwe na mungwa ti mporunga ji akitinji pala pala siuji. Mie tewe si khana o mbire wa he uwe bie kwe he nge kuji a mungwa hiveta no aki mie tewe khasi presidente mhinye kaji aja sinu mboronga vetare o a kai karati a tie ko simoti si parlamente ki te hin kwana kwana ji si presidente ma a in me ka te mboronga khwetika khwe a he si motetu ki te ve kwana eta tha menge ara hi open bar beskere mer kwana ka khwe kunwe hi asire khe presidente sero Ramaphosa plasi siki chan sana hisiki uo bie kwena hanao anija sisa hino siye kumuwa hisi Ramaphosa hambe aki ngabe kara hinye hinye kua no hambe aki mborunga atamaka amki tinive am hinye hinye kua di kwa na kita ata te siya haa te u bori he akhiri khiri ngun khawana te bori kikisen iye ire kamno XKFM skie.

Jehova wa moso nqa ngsi ngincam ke mwuli wola qomte ke 12 ke 16 minute ke konke radio xka fm ke mwola ke yaqom ke ngite khama mqoqo xi program yaqom ke vadisan mod viet ka program ntima bunga tshisa tungi ngai tse qam ke anqwa sam twa ka program ka tshong agita wa anjika ngim ge sang kwa mchu agum anqwa mqoshmanu yang agya komki nguling wichwizila aga chukwa nghe wabunga aga shmanu kawachiki kwa afitika kalamang kakwa afitika datom yalfu mkugiga kwen hungutu u 17 de May kalamang kakwa afitika datom 12 hungutu u di 18 de ke May kawachiki agya kwa nghe omki chike he mana empering ngi chu wizil okwa chim chuwa wizil okwa gui kanqo sikitini u aqhama chimaka gicha aqhama mkhason titi gani kuna si angwatu mukugika kwe qonghe wa mhm ke mukugika wizila qang wa gui khafari katani gi atetsia ngani kuna hiki qhisin gathi sikitini ngana qwa yula qhiqhin stroke hiki ke cardiovascular nga khe chimbusi ke khawa ngcha gumqa ngwa ngone ngwichu wizla nga chukwa nga kwe nga kashumana da ngawusi gita gamu kugika kwe kwa nghe wabunga wachisa gitwa wizla kama kwe ugui chika tini ademichi ukwa akag gani kuna ke akashonte tim hitena chwa kake enastaka khashonte problema echiche ngana kwa kakhe heke stroke anje ngamtina ge asin kwa ke kawisi ge ta ukhama che hi kana cam na cam mge kwa wuzela ukwa gui ge hi mge kwa a wuzela kama gui ka kwa a khama ke wa rixisa hi ngonga wa mhomu ku ge ka ku cha wa singi khe khama a ya tema mchwa gumanga wa wa kwa ngusi ugui kwa hika ngusi gya kwa nga omke for all kachichi ka hika e nana kwa kisi doha gya kwa angumtuna kata doha gya toa gui hika wa stola ngumta ngungi kwa kwa gika chisi kachichi ka hika so kachichi ka hika tamang paringa omgi tipulila u hinsang u kai he muni kling eka kwa chukuna amuni kagi asin a hengi gui mtatu ni tama magi tegi tuwa a mkala agi he a wuzila wangita ngerige gui tuwa giga gwen kong wuzila kawa agita kake kai msu wadang tia tia mgita saka kai yula kai kai kakai kakai kwa nwa kake stroke kaka achinke nula tetina waka aguki gukangir tamu kugiga sing u mchima mtena twisa muku giga kuchu sing hi u manila sing ya ehe mchu a wizela u kwa nga wagui wache gitwa kwe nkama kwa usi u anji ka mgea sing kwa far al a kakagani kuna mu wache twa itwa ka wizela kama kwe ugui wan halima ng igete ki ngwa ta nga ka ta kasa ka smak kwe kasi kwa tutu gya gui ta tina gugui ta tina a wata a tam chawa nisi ong ka kwa kwa adumu halima ng katini kita uwa mge mge kwa asya mchungu fara al chimba ehe kama kwa waha kuugani kuna tika maka waha chikaliwan atu chikokoya segeng sa u smak yala chimba ama gigi ku e wizela spicy ke angum ke agya ku u tetene tamake gui extra agui la tene gite wizela muku gika se ku nga wa am kangin achi jinga wa kali angwa kali ai tamake spicy
tate ni tamaka ke extra gui ye he atuse okhotkhoya huya tskala hngeng m tate wisi siga nka komdi extra gui a nga m hemge ku kwa u wa mnga yante ni kwa ngonga mkugi ka qa asonte problema son tate he mchu asenge u qonga ka wisi siga hngang

DJs bu aya moso nga gig inam kimuli wala kom tegi 12 fek nga 39 minit tegi ko unki radio XK FM tibusi mula gita kom ke mtini chu a mamit angawa mko program ya gya kom ke chabu nga chisa tungki ngay kakresi gantini nga ke wakang wa mke wala sinki gito ang mwe gigo gitlega mko kuma ke twisa muku giga sa chimbagacha khali gui a chu uzila ngin hei ke muku giga ku chu uzila kama u gui kwa tawa khunke khasun tit problema sin ta anjiga mgea sin kwa ke shimona mchua gumin angawa kulingu gui chu uzila a chu kwa ngawa bunga ngashmanu ga angawa si gita aga kemtina atwisa muku giga kwe u kata mamka waka tipulila u gui nga e hemge a uwa mnungani kuna van muku giga tuwa kwe wizila kama kwe u gui kawachigi he nangu wachigi mge nga ikwa kangonga muku giga ka yula kai kai kakai changkai heke gung kanger tamu kuki ka tu vindika u kawasi si ka hangkaan ngin sing u mchung sing kam gikwa a wizela gui ma gui mtanu sing nitama mgiku wizela kan kwa tepulila ua kwa vindika u riksi sa hewa ngonwa mhumku giga ka ua ngung hula ke he kaguma naguma oge kwa o iho kwa kakama ko unwa kongu ngiti wa kang him tini gige sa wala si ng che he maha twisa muku giga o u asem gumi danu ni tao ma agito kwa awuzila chimba agi ngwa angwa a vindika agita si ya tamazi extra gui tete khoka ngto mga khum extra gui atini khau tama akalu tibisi siga hanka wa tige he mtene pringam ging o ngwa tipula u gui a chuwizila ke mtini hu wakang he mgi ke sa wala si tibisi mtene giri kuchu agum angam program bunga mtoga lu ke vilunga sa a klasi sa a o kama taligani kuna mgita saate kike pansalap ang watu muku gigechi wa kontele kikweda a klasi sange platform 10 bunga u giku lungi saya chitwa cha sangwa angaka ufugega kwasa ubunga kongani kuna awa ria rien ta kwe gani kuna awa nori ambangu sangai kama tal gani kuna telinga gani kuna hitena chi kwa cha sang kola platform 10 sang kwa kwa sabunga ki telinga kachu lungi saka ng ta vilungi sang a klasi sa ng kwa wangka ki bismanu chwa ng nga manda khateo ki freda ya kwa uha driri gutu wa fefira wa ngwa saterda kwa uha yalfir gutu tuwe diar da kwa metan awa ta kwa ama son da khasa vakansi kam anjika ang him tina gya sang kwa muhe ma stila ki bilang tina tuisa muku giga sang ukam sangala ka uku kama skola kunam ka giga lungisa taling aga chu galagiga tanga van kresi mtanga wa mtalita mazika galagiga tanga kungam takang si gita ang wabunga kigwala ang iungu lungisai talin aga chu tanga hekika gala di pansalap stial bekend muder class and platform 10 va di talafan kong tali and kwaidam se fardighet funda si lees and skrif klasse bekend stial so di klasse sal dagliks plaasvind by Konkwesa gekombineerde skool
En weksdae vanaf maandag tot vrydag gaan dit tussen 3 tot 5 uur wees. Op saterdag is dit vanaf 11 uur tot 2:30 en die klasse is toe op sondag en vakansiedag. Is die boodskap wat ek nou het. Ik nie kwa stila ge bilang he ohung sinkam singala. Kya ge ukwa alungisa. Tali akachu ghala heke kachu tanga. Wakang he mhasa wala sinkum. Chimusim haracun angawa angam ko program ke. Wala sim gira sa fita. Tadura chik gira sa ke program. Akalutam ke wala sinkum ke ichwa ngung.

0: Wala wa yini ke XKFM yang he ahanam ke ngum wa mi feresto mangombo da ka kalen he wa ji thwa ke vigila ke ngwa ta ten ru ten ya gani khuna ke jots musul bai ech ke ha se kwa ge da ku hana u ke ke he Plattenberg bai ene wa ke nes na khuna ka ikam ka m ka ti gi ge he a tso khama khwem ta vigilang ya jega a wa na cham ki ka he ga ku ke sakham ko ngwa ko le ko e ti go qwa ti ka ke si ke gani ka ta ngwu ke kwa is ko a hana ji thwa ke kwa sa ke tin rute district municipality ti kharat auto ang nda ki kwa sa vi kwa ma ke ve ka dang ke kong ki le thole ga ko ko ni sa kasi geta te kan ka wa he chu se dui he ajala e da agrim kanine ka ng ta season 25 ta chi thwa ke bunga isala igiyam ta minister yang he o chowa arun mu chole di an da ke 7 in ta kha chi thwa ta sikhi wana thika he wa hanta virus ga ga ke sit africa ta si geta truta afisa khamsingu ka ta kulaji thwang e yang he wa sit africa o yin he ke wana kam mo chole di ta nam gan ke uwanul ning aka cham yang he uwa chok ong ikam ke ku gompo ya statu ke uska bu khuna yi ke ong wang khmana ka ya ang da ke ola firin tu na ya chon ngi ka spring was it africa inun ke gya khui ke gya kan ka bulin aka institute ya he ko kham singu ke gan ku ahana gan e wa anta virus ka kai ike singa yim mo chola di getan ya da ke antam ya virus ka wasi ge akham sing ka wa ke ka ke si ge akham sing ko ka ton hun na ko ke ka he wa covid 19 aga gam ya getan ya da ke department ni wa chowi tani ngalman atisam ko ohun ke ka he wa anta virus ga ga yi chom tasan par ke tini ge ta ang batu chi thanui ya engal mang ka si ge akham sung u ke national career rutin ya gani khuna do ki ya khun thia gani ka ngi ko tru ge khia thom ta chine mai ke kublen e ge ta kha ge ke chi ko ya in nga ma si di sing ya ge a vula khama khwe e ke ya ge ka dawa e tapalo etrinde tua ko ehe yihe ku asigama wa ganika sige amam ta san parke getan deki mona chicha to je kama kuida gira satu bunga ngi chito ya mplinga bayi on batum ta ka ehe mandalak o asing he amam ju ta si ahna ke buddha ta tani oda gani wisi se ke sar par gani khuna si oda to dibi ka agriyam ai to sim esaral ai parlament de vetai ka ama ya he special in aka tolopa nu subisa ka chi de ge he a o khama u tai ge chibisi sim ta chibisi kan akan ai satu hu palestina khotum ni chi de ge ya chibisi se ke ka he khamasi kuki gigatin hayi ke kam october yanui ke tuzin drin tu nahakin ngam ta veta ya un kawsi ge akam sing uda drin nin ta kha twai hi giya klinika un ke kwais ko tu veta ke amam ta special ka tropa nus bisa ke jerusalem ya gani khuna si ki nangwa ta ngus bisa ka ka wasi gi akham sung o gna gani tan si gi ta akham sung o ko ega akham kham ka ku gein ta yin he wa rechter ngus ke ta ya khu e tan ni ka wasi gi akham sung u yi khai si gi ta tu hu kasti ko yang he wa te wa si o hu hana o yi bi si ngi he wan lak o hu kem gi jam kon hu to la si ngas si kang he wa tuwe masam kon hu ke khoi dam ta ke kam gi ta kham ang na wa jan ke mor sanin. Thank you.
1: SABC ngumke podcast tru ngumeng ngato ONA year ohe asanga inebake akakhisim XK FM ke vike ya John asa morsani ke yi etike boriku tajike naveke ya John atani asa kawisi ke moriki qayan kalukule ko anhi agia asa thun ke SABC ngum ke podcast sabcnews.com akon ya ake kanda sam
2: SABC tru borihe podcasting swegwe te isanete boriji an ke itawo komkwiji no tia shwe hojim. Vieke oki tete morosani he em, o boriku tahono vieke kheri oki wunzen. Ke heki haha ki tete ha o bori he e tru oki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

one re tenseven o he ta gono nyega FM ka metsesa ka temontekitwe ka makota o fefender ta gminite se go ita o nge karagwane temothuni ba minister a ncincisi ka tetla e kuchwata di abutswana ka se go ita o siya gwati a tencincisi ka temono na ren singi mde tla e kuta di ncima temono go dzi go mka isiki tintse yo sika ga minister qisi ki manda aqwe ewe et awe ta kwete moko oho zikwa yojika manda kweta ohan na kwa ukae ta kwe ngisi ka butuana ka desi nata na te kai kuta ngisi kweta awasi ya kwata kwa na jikeke tinkwena tijara kagwe hiti yote kunipa persi minister mande kai ku kwa na ama te munu ngisi ka se kweta awasi ya kwata kia ikamsi tende tuwa kweta kaya kukwasa na te kivere kate munu radoso anisoka amde tuwa kweta kai kuhek aisinza kuka sahihi.

0: ska FM 107 o he ta khono nyege FM Lady Jama, the world has gone crazy de mono te ke dre tlama go ta a gamene te se go ta nge go hana to tsaka we sen ra di Reinhard Kolabe ka punda tsantsone sa ke ntsamtse a ra lo ski tonde qwite ha tswa ne ti ya bana tate mono Africa ngwe kona jitetwa go ta o kae kuta ntse se ka nte o kona jika ngo te ngi veta Africa ka qara go ta o ya dina kwa re te muthi ya kona jika nna Africa ka temono tu anim Africa ke qara go etao South Africa ke yate kona ite a dzao a khwe a tseka maqa go kwe xa sen a temono khwe a xa go qoga tuna wo kri go je sport ta tsete jikita ba ya hiya di a kona jika temono tuna bisimisi je ya hiya hiya tim ne te koma a ncina o xuji ncina ya orohiji ne temono moteto he tim musiki akwana jika te klambe aja mutetu ete uchamse usaka te ho na kono anja sini te ngi te klambe kwa Afrika kwena akwana anja sini ana kiangu unwe hambe kwena anda unwe ana huwa kwe tao khanawe ya kwata ya tinte umusoka akwana jika te mwari kan ohio karakte unisa cheka ve ngi kuji de ya makwati ya te odamasina ane tasi na kihia teji no kukam jika te nga kakangie tenu te darako ha tsuno Namibia ka ti duwa te platform 10 ki ngi kiri jite ko beta ma ti kuka ti ntate mu asa cha cha nga ka no ki e chanu cha darana ko ta tsuno si ya ta cha kwiri na Namibia ka Botswana ka ta khono angi ku ji cha si wo cha tsukwe a gwebe mkhum cha ka ma to kwa hi ndi yo ko ta cha an ho ji tswan cha ke nka wa go be a nwe cha darago be kha bana a khunwe cha ke kwa go be domi sa se cha ona na tekwe a kona tsika hi tyo te mu muteto heti te kambe muteto ete u tsamse u saka te khono te ngi ngwe kwena te mu ku ka qara go ta u ya ta kona tsika nge a te mu te tsugo ji ding ngwe kwena tsaka kara hi ya te veta no muteto heti muteto ete nka yo go a kona tsika ke tsam tsika te mu cha tsaka ani sinja ding te tsa tsama dino cha ke tsam tsika muteto he kwa a kona tsika hi ti yongo te kunwa kunwa ta mancinci ku ji angu a khoro go te u tsana qa itsiki te mu ncinci ku Africa ka qara go ta u ya te kwena te udamasina ne te utasina ta te ke uncina akwana te ave uete tamate darana kweta usiya go kwana u acanshao kwe a qube tsucamjika cha qamna ah tide ti siya go be Namibia ka hambe akati tsuruna ehwa tamachasi eno chasi ya kwata Namibia ka chati cha na xa engande ncima cha gati verere ti sho creator nauti chamu khatsao a he muatre chami a ti kharatin chantsuru ate a chami ye be khatse tsuno Namibia ka yago be Namibia ko khatse thunwa have temu a gone go jiti a kona jika hiti yo te a gore go kweku a te tswiga Africa zikiti tswenji kwako nguje a na temu no khomkhumata te shubukara te sa tsu ane jinja dina anja khate tsunja dina anja khate ta ne te mu tsucam jika timi ya kwa khate ukuri na tamati ha tsungu tsoka ne te ana darata ti khan ana tam o a arona te darata ti kwana ncice jika te munu se Africa mu oro ma tsan tsone sa khaso ka qa khona a arona te tino tsan tsone sa tseka vem antama wo kha kurena antama wo kha te munu khana ancam khwena ne a aroj ana o kwintsi a kei kei ka te twen ka te ve tsuno ana ke en kara khana o bisimisi jita ma kya ka te ve ke en kara klasi na te ve te muta te kha kuwa tsuji ke tsakano ende u kirije a Africa khona wo tereta ati a timi ya go ve anje sino tsuno ana oyo sika anja tseka ven ana oyo sika jagota a ti weve tabane timi ya go khwenki e tsamu wa te tsuno a tsuka qa kwa mutsunu cha hunka ti cha thunka ti mutetu edi enguso wene te ke tsamjika ana kwa ingeba go nge a hisena tan ma dangoji at ma kuji at cha gware ta ta khono mutetu ke si se u se ke tsa kha ta khono mutetu khone si go ta umwa kwe cha o nga so ka ma tse mo khang tsebe na tarita nge a ama ngebe na tanu mutetu am anxama go ncincebe he ncita i kara hi go ncebe he ncita khaswe hi go khetse temu mutetwe teng ka ya te tsamjika te kambe anje sine te ntaga tsamse wa go guya ga o mutetwe a na go ta o teng ana ya go go ta o te tsuna di kwe a te go ta o kiri ka ta kona timi ya kwa ga temu ana ya o tlogotse bcbc a ana ya o tlo go tsikase a wo kreya sport a jao a temunu ana kwa kwetao ya tlo go tsene temunu cetse ka tsa tsa tsanke a nqoga kwetao munu ti ya ngadze ke gana jawa qwe na a dzikirije gana wo o tati qudzi te kwa mtadi ende ti jawa ya kwetao temunu cha o ka qwa kwe guya gwate tamano temu kunkwa ku motetsane ke a sere temunu ni gona qwa qwe be gam jao ge hi tsa tlam tsa a ku tsamjika ma go tsate kwa gore tiyo chame ngandi kota na asere kwe ase na poko to ikika asere kwe si kwe u akungwe asi yako ngwe kunga na kwe u uwe nge chamu na hamu uso kakunu kiare na kwetao sinu si gwema akungu si nguma angom asere kwa si kaha nga te guwe te sere kwa jike na aji ti duwete kiri jiku jiku a otate jiti a ku kiri jiti a tingwe gobe kwana yete kwenye jiki timia gobe yo sika cheka te yo sika ngewe tatama aji ku jiku haa suri ya teje nengye timia kwa ha khanao anijoka tamo kuhu jiti enu khana hunka kwa jinti duwete kwe saa kwa nga aji ti te uyo jika timia gono homka isiki te cheka velta tamana akhanangi ya asaa tita temuwa ten hitu temu tetwe kwa temu tetwe kikani timika ngu mkuma ti ukwenye akiri kati ni ngezi ya ntuye 3-4 kuzi amkuma ti ukwenye akiri ka otizi na muteto kwetu natahu wetu a kwetu tu kwaragwe tsa mkaka isiki kwa na ngezi mkuma kwarako yata na tikiati ve ngezi mkuma tunu tihunga sa ngezi mkuma tingisa na ngezi mkuma muteto siki tikati ndi uta muteto ete ngai kukagureta kwa na temu muteto ete guiven te usa usiki ti duwete platform ten kihise na kloveta manu ti te ukati te anakwe tau tesa te usa usiki kwa na temu mutetwe cha usa usiki chagu ya kwa ncha sikiri siki kati kwa mjika na cha sikia mwa kwa cha dikwati cha anga mkwete ti na te kiati ve cha kiri siki kasa tu utama kiati ve hati kiri siki kasa kwa na jika temu huji aka kwe mwa ke haka eji kwa na jika rado siki tisweta akune huji ti kwa na teo anichoka tawa platform tenke hiti yote muwa sereti akiriji ate kunkwe na uko inji kikate kunkwe na taka anja ku ane Afrika sukuya uka kara kwe tau kunu yate kamta aninja kamta aninja kara kwe tau Afrika iki yate nu anadikuwe ate kiri katantaha ham ya orota kwe ti kunu chao kayata ve cha hunka ativeno no ham tehe huyo cha hunu te amkoma kwane khamya orota khweti tsuno khama ajao ai khama kare ko yata khama kasem so ka yata khama wokri go di sport eno bora oka netbala oka eno bisimi si tsoe kha musika yata yata ya tita ya tsaita na ta ya tsugo di azarate kham khusi na go ita o sia go tsamjika e ka msuka ta matsugo di khama si tswata akona jika hiti yo te kiri kati tsunkhwena o kwenji tsuna Africa ka kwara ko yati kwana jika kha anza ankhwena atendo khomgwi ankhwena atengi ankhwena tekama te kwate hi kwana te ama hambe kunwa go u atikiti ti jawe tsuno khaqwe aqamji ate huna kwe tau te ncamo kwe teqe u tsunkhwena Africa ka khama te musi Africa ka khama tin o corona kham South Africa tsantsone sa kenga ano a atwenji ana kwara kwetao yate ene hinti yote kawute ana kwetao tinkwete tama akuzi ena kwate jikuwa hatuwe nghata. Te uo hata nga mkua. Kwa rae te mungia acha nga kwa kwetao mua kwe nga South Africa so o ngeeta kureji kino. Tawuni sa kwe kukwe kwe kwe kwe tau kamata ni nga sika te mandate nkwena te etere mate nkwena. Akiriji teta tamjika sini ata tatemunu kunu amuzo kasini teta takwana akiriji ki na teno hunka tata huje etere mako kunwa tan kwena no tuna Zimbabwe ichi oka kia tuna Zambia ichi oka kia na nasi kewa tan kwena kia inkara akwana jika hiti yote mute kewuku kewuku timia kwa hate kwete kete kia kwe kutamjika mutetu ete gui ete usa usika tabana hiti yote muha angie angave na tatumano cha cheka kwa naja haje kwa ati duwete porisa ase uki cha chano porisa matun chawa kwara kwa na tuka mjika te mu te ika kukaya atidi wua hambe tika marikwati hii hambe tia nga kwea titi tamsi waka gwe mutetwe ani tika marikwati hii kwa na he chakara kwe tau ya tanu chakunu wove cuqetse a ne temukhwe kwana jika teqekwa kwetau teta tim akora jika hintyo temuga muteto stama qewe iete kha qara kwetau ya tan khwena ane muteto stama ngamga qara kwetau ya tan khwena akona jika hintyo te jaram te ada amuwa te tsamjika temu sentegwi sina qokwa ana tegwi te ke tsamjika muven antsa tsunu te ke tsam ana khunka ani sentsa cuite tsunu maka Botswana ka qara kwetau ya tande Botswana go a ande Zambia go a ande mangwe go ata a tsite umuji tsa nqoka kwetau munhu te utakwe na o te utakwe na tamateta ga a nguju ka takoteko ngete te ncete ne te ce xa sina te kanze sin South Africa som am sak am nge emqwekum am tshunu ane oka te uta khona te ta ga ta ta u te swere na kwe kunwa ta Angola am oka siya kwe ta u si xa sina kwe Namibia am ki ya kwe ta u te tuna Namibia ki A tuna Botswana ki A ti u te nge ya kwe South Africa kan u wina wata te a ve nge nkungu kutwana te tshubu ka atina te do te ve ana nge waha anza nge waha kwe ta u nge waha kwe ta ana tra kwe e platform ten waha na tshiya kwe ta u te guwe siya ma o kwe ata kwe kunwa te kwe ta u adango dze te kwe gya wa adango e cha wogo kwa inga asiki cha sini cha we cha si gya ni cha me o e inga asiki ti gya rakwata akwana chika kwenye te a ve te tama uwe henu kuno kana timiya kwa ga tsane mano ga dikhe tsamjika miya kwa kha timiya gono te o ka ve tsana o kwenye te o kiritse ka tsana a arona kwa kwa tao te kana qara kwa tao kunwa te ve ta tsuna te munhu sie kwa tao ta munhu o ka sie o ro kwa tao site dza wa go sie o ro kwa tao si tsana go akona jika hiti yo tengo goroka tsana o kwenye tio te o tsana u e sie kwa tao hasada go tsikita ma te ga te o tsana te tsuke a kewe kukukwe, agansi na kuachawaka yaano. Kwenye uwe, chata machasi ya titamjika, cha uo agansi na titlewa tanguna kwe tikiareka kewa kweta. Azite, o itawo jo ikema, na nga machana tiduati, nga mgoe mdiaka, Afrika mgoe diaka, te rado cho anisoka, na wukri ya kumchana. Kihe kuri, te wukri tatima, nitamei, ate kaku kwa kwa tahan kamjika.
1: If shovels could speak, they would say they are tired of digging graves. If shovels could speak, they would say they are tired of witnessing coffins being lowered.

xka FM monitoring 7 o he ta khono nya ga FM xa metse xka temono te ke 3 xa mago tao 30 minute se go tao ke go ha no tswane 30 minute e ya go ha fir ire se go tao xamsa ne Black Diamond kwena te te te tsiya mate mtsana ne te akad isoka ne tsan o yo kare tsone sa ke xa mjite wo ha no ncima temono Africa ngwe fefen 20 May Africa e ne te twa ta te ta xa kwa te ne te o xa ku jike te xa sina te ngote kunwa kunwa tamango kweve te o damasina ne tasina ta Africa mucho ka qara kwetawo yati na te ncam na ana atekeu kwana ixeu kuxeu kwa kwetawo teteta de kwana itemo arts and carriage water tete umuso ka ne timi yakwa hangie akiri atini teta mate wo kwa xoxa cuca mjika cuno South Africa kwe cuita ma tabana muteto so ozikite cha kwa xo muteto etesini khwara ku gaxo kwana jike carriage nge ana ayaka ditanke atemwa atenu muteto ya hito te khwara tete muteto ya guya kwa kwa kwa ute tunga we mchunu kwena kwa na etegna anu kwena woku nukwa anu kwena woku atitu wate akwa na jika hiti ute mumuteto sikite kano muteto e kumwa kwe kwe tau kuno muteto ete akewa e South Africa kiti nkwete ni muteto e kwe e kango darana kwe tau nyati na venu jawa oka yae nkwena wakiri waka yae na bisimisi ki ya hina antia hoji temu di kwe akaya koji cha uunsu ki cha wote we kuji kwe akako koji cha uunsu ka na kwe tau cha tuka kiaro koji tuwana nge sika chia tentido wote we anja nge nchwana techi ka tina anja sina nge wakwa kwe tau nge wakwe ana kara kwe tau kuwa tegwe na akwana jika temu we nge sikuye kwane uwe he temu hate utwana umboro jite kia uveta tikaukati we platform tine tamane tikaukati kaji oka hoji hisena taha South Africa sike akwana jika teo adisoka te anakwe tau tesa ntate keu kwa kwe tau tere tantate ngamre tantuna tama mua sere platform ten kiti na ku kakwa kwa na tiha tama ana keu kwa taya ti hinti ote sere na kwe tau te keu ha anata ajiti kau jotu nka jito uchaka wese nrati Reinhard Kulabika pundan hinti ote dangwe angu mama Michael Jackson te kuyama kwe tau aka they don't care about us.

ekska FM 107 oheta gono 9 FM ka matsese ka temono te ke 3 ka makota 24 minute jingi e gwa no 18 ga minute e ya gwa fere ire se kweta o qatisa ne di Reinhard Kulabe ka punda ka ntsone sa ke ntsam je tonde jamana de ke ga ham ite ara gwa iqoqo da tsiqwe ka ntsone sa nqoqa e kwete kite woqo he de ka e kutshwa gwe ntsetao se ke fere ire boriso ka ise ke akwara jika tiwani soka ti garaka gwe hiti yote aqa e kutsamse ke Gwana mga jamana teke ya kate kwana ekla kwe te o guye kwe tau ka isinza uta tiyani nga ekla kwe koko ta kikwe te ekla kwe kwe a tkubu a ngukave tkubu a nyamakon eka mziki tuwen a nyamakon eka mziki nga mku nyamakon eka mziki akwana jike temo kwe tau kwe uku eka mchoka ha temo kwe tau nyako eka mchoka ha akwana jiti ya vanatate tuwa kwe tau kwe kwa gwen ne temo wagon tatwen ate nyamkare tate un aiju oka tukave te un aiju wa hatwen ati aya te un ekao so ikene te tuano te uyoji ka te kasina ha te kaso ka yate te ukuri na te uwesen na te udamasina te nga mkwe ekata kwa na te mu te kiri kave ana ukwenye jitimi ya kwa muteto heti na muteto ete uyoji ka hanga mune teto ete kwa wakawate nge ahamu watu kuno kikiri ana uka kwa hati tanu muteto he kwa nge ana mu watu te kuno kia inkara kwa tewe khana atanu mutetwe ti mutetwe kitawa ena atama kha khana mutetwe cheka kwa na jika te ngayi kukarata ya khate kwa na te kambe anza te mutetwe gwe te usa ujike no kuno kwena ate tunga kuno kwena ate ngi kuno kwena ate kama tu kwa ate hita mutetwe akisini te ngayi kwe mutetwe akisini cha kuno chakara cha cheka kwe hiya ditama cha ngawe anisinja teho akona jika hinti yo tenga wa anisinza teti tena echeka anisinza tete kia hatien timi ya kwa kha ti ajikiri jitete miya teji kuka mjika akiri jitek ayo kutuwa kwa kuno enu ya kwena hunka kwa enu te hunka kwa jite mu kwenki te woko kiri jim tabane timi ya kwa kha mutetu he tim akona ete kha mutetu sikino mutetu he te ngae kuka te kambe mutetu he te usi usiki te kwino te kuna ukwenye kirisiki kia ukota. Aji ti eka uso ike zito uchaka wese nrati Reinhard Kulabe ka punda ni hiti yote kia hiden stahan wanana kwe tau mu te uden stahan makite guya kukungu kwa gureta.

0: ka FM mona re 107 o ta khono nye ga FM de ke 5 ga minute te mona e ya go afir e re se go ta o ka di sa ne fir e re se ka borie bori so ka ise ke qoqo da te ke ya go tla ikwe e te mo re tsane o yo ka re tsaunisa ke ya ikwa tla ikwe se ke te twa go ta o e se na go te twa go ta o tla ikwa go go te o tse ka mjoka ntate twen ka re ta ko am ne ti ya bana da te twa go ta o tla ikwa go ne te mo go dukutokwe te mono te tse ka mjoka ga tla sengwana tse ka mjoka a dukutokwe a te a te no tha joka tamate tle u ka go bana tse ka mjoka te mo te nya mo te tswa te ta kwe na dukuto nta kwe na tamate mo tswa na dukuto dukuto ko go te mo te o ani shoka te gwe ya tloka he tswa ma ta kwa maduguto ne timi ya go vengla vete taba ne timi sa kya te go he hiti yo te ngom tuno nita tita kwe tamo kwa ati dukuto tiuka kwa kwe na nganuti kia reka uoko dukuto kwe kurie ete ngom oti ngeho siki tamano ngeho ete kaa ne te kwe amsena uota dukuto kutamita kwa ikan onyo karakta unisa kia iho kwa na eti duwete te eka mchoka klasi nita kono te haa kita makazo katama te zaoka tunu kwe na yamte ya kaya kwa tama te mua eka mchoka hamguya takwe he haa kwa ta to uchaka wese nrati reinart kula bika punda kwe te haa kwa nge kam kan e jau e ne kan te unisa kia i den stakan e kwa na hiti yo te mu maki den stakha te kong kwa goreta
1: Yeah, I'm Becky, aka the Bush Boy. This time, we fight for a changing. Fight for yourself, fight for your destiny, fight for your future. We fight for the community. I wanna change. Becky.

xka FM 107 o heta khono niega FM ka matsase ka temone te ke fire xa makota 20 ga minute se go tawe ke gwana heavy k te te ta tsiya mate ncane o yo kara tsaunisa ke ncam je te ke khangwe ete ana go ince qoqo ra tsiqo xa ikwere nce ncane o yo kara tsaunisa ke xa ikwete nce xa usi xa ikuchwaqwe nce xa ikwete do te te a tsena tse suye qwete ncam jinsa ku amuda te u ncetse avashita ne ti ya bana tate twa go tawe xa ikwete dukuto kuta qite go mayosa tweno gore mayosa ke a eng gore ta kone te o tsana xa ezikite a go ge a ya karagwana te mo wagwe tsogo tse ga ka hate go tawe ya mashina go kona e tsa ntseone se ke ri khwe kona a hate go go ka qwe kwensi ke te dza ro xa ete koma xa ete kone te mo a dukuto ku e hambe no ke he go e kwa go tse ka mshita mo tsogo a kona tsika hiti yo tema go tawe dukuto ku e xa sente o tse ka mjoka ga tsuma ku yete ntsuma tete mo tsuma dukuto no tika e miya kwa ga dukuto ko go ete mo te kurie nna go o te kurie nna go oqwe kona ete ke e tsa mjika kwa go ka a tswa ti xa ma di kwa tsu ndi xa izi kita ma kwi kona ete tso no timi ya govenda vete tamano hiti yo te kwa kwa na ji ayaka dukuto kuzike. Kwa na ete mungu kwa chanke na nche kuno. Hongkara kui kuino. Chasi nyana sobe na ho chasi kui chao. Nukunu chakam kende kwa a ora sobe na huate. Tamano chanya mata. Akwa na jika hiti yo te mungu dukuto kuzike te kurie yaka ve. Te kwa na akau te kwa tama dukuto. Tende kuri kwe tama dukuto. Te kiema a dukuto. Tangano te kunu kwe na tama dukuto wago. Nkau kwa wakwa te dihate te dukuto sin. Te kau te dukuto sena te tante kunu kwe na dukuto. Kwa na te dukuto sena te vem. Te nita ha kwen. A kwen a omu teto hutano. Nda te kunu kwe na dukuto wako. Akwa na jika dukuto kuta meto kwa te mungu nyam chaki. Ta honu kuna waka te kwa tau tham. Na hiti wate nguru tite ki bore karaka kanzo ni sacheka. Te kwa kwa tau fuifire sikata di kwa kabore te kaiku kwa kwe. Te o honda mkwe ni kao siki boriko sa isi iri kweda mkwe. Akwa na jika hiti wate mungu te utana kaye te tuenka te utana kaye te kia inka te kia kwa mjika kwa hawe. Anza sinu kutuwa kwe a. Ka oka kwa de platform tene ya kwe tau ngata, ndeto dukuto kundeto kwa kwa kwe tau tete. Hiti yo tenwa ha te kwa kwa kwe tau tete, dukuto kwa kwe tau tete, te ngam kwa kwe tau tete. Kwa na te kie kwa mjika kwa anja sinu kutuwa kwe a maka kwa de te ya kwe ngano te keke. Kwa kwe tenwa kwa kwe tau mi, hiti yo te dukuto kunu chami a hambe chati e ngakwa, ndeo mwe cha ana chati kuriwe, chati wesenwe. Te huu ahoji ana kwe tau te mu, te nga maku, te keuku, te dukutoku, dukutoku ta miya kwe, kanzoni sa kiri ti miya kwa hacha ka, ne ti garaka nge te uyozi kaha inti o te kurie te ho otin, haono te mu weha anja kunu tikam, ende kuri kwe ati dukutobe tikam adi kwa ati hii, kwa ende kuri kwe anja kunu nga awove, kam awove, ana kaiziki. Arate ika ven, te dukuto ku twa tama cha dukuto ku twa di dom akome ana ka isi kite munu kantia dom an temba kure kwe kwe kwe kwe kare kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe dukuto kwe twa tem kwe twa kwe inu aa twa hambe tiye nga hwa ande kure kwe kwe kwe inu aa bakwe a ava kaho hambe tiye nga hwa aji kwe chika kwe ika di kwe kwe inche akwana chika hinti yo kwe kwe kwe dukuto ki hema a twa ta kwende kuri kwe nanu ke kyare ka dukuto kwe awoko ke uwentse sye kwe tawe keve ndende ukwana twa ati gota twa ati tsi karata ati ekuno sobeti ta azite mute kitese na qogotsi akwana jika temutsa khate adangwe ano adangwe tswana gwino ndabe karajau ka akwana jika temuti hitiyo te jarate tswana akau dukuto ku acantsoni.

dangwe cha go to dango attic and tonis a cat de gerados gitic ye vetaman de a madango zereta. A quanate mo kiheho and yamako dugu to quick in a take one and the sino. Taka a quick two year day a cotun hoing no, de anza ahoe a hint into a tezara, de carica quetao yaka. Te queens ki te ngiete te ngadzi ki ki heke dukuto kue kede klihe wota kwa na te mungu queens ki kuhu kwa iyo hozi kan onyo karakta unisa kiri kwe ahoku kako hozi na ahozi siyo kwe tau ahambere huanu si tesi ahu kwenye dukuto kuma ahambe kuma kama te kwa kuma hii kuma kama te kwa kuma kui kwenye uwe tesi yako tuwe ni anaho kwenye awakirin ahu kwa si iyo no dukuto kwe zamana kaika kwa koka huo kwe ahinta kwa rasena kwa na keho si chahia tisiki chaku eno cha dogo tun kwe na keke tita. Akwara tika hinti ote ikati anja sini an ateti anja sini dukuto ku ahambeta te kukara kwe tao yaka kwa na dukuto kwe te yaka na kwanu temu wa kukuji. Hajika ate ya masina go chasi enu chami mana nguta kwen iyo go mana nguta sota kwenye te kiarata na ko tesiguye ko yakarata no mu kuchi kwa ata ya kama te hasinde kwa kaya kuchi aji te uteka ujo ike jine tiwa ni soka ti garaka go kwa fire ndari takmenite zi ya aji te kawuku na te kawu te ngamkuta. Freedom, ghetto women.

ka FM 107 o heta khono nyege FM si phone tete ta tsiya madeni te aka te get down with it next and on your character one sakye fira ntwana ga minute te mono se go tao e ya go afa if ire se go tao ka ti sane te Reinhard Kulabika punda and on your character one sa 20 tsameqo ite ha tswa nce qoqo tate tsiya go tsa ikwene te mute twa go tao e SNO go tsa ikwem ne te unce tsa wet duete te twa go tao tsa ikwa ham ne temuwa ha dukuto ko ga tsan tsaunisa kiri atanse komtamana ate yakara kha tsamjika tsan teke kwinye kya yagwen ne tekama kwe kwese okhono ane je kwana kwinye tsan tsaunisa kyen tabane timi yakwa ha dukuto ko hambe ne kwese ke nqano ngqaba go tsite tete tsiyete ne ngqaba go tsubwa te tsamjika tsa tsaunisa kyen ba akwara jitiu ane soka aji kwa kwe jite kwa eko kwarano kwa dukwana aji khaji khaji akungu kwa itama chagweno chakan akungu kwa itama chakau chakai na kaisi chakuo. Tau chaka wesen rati Reinhard Kulabika punda tonde jamana teke ya kaham.

7 o'clock tahono niyaha FM. Kama tres katemo na teki fira kama kutoa 7:40 tahomenete zingiwa na Steve Hoffmeyer tete tayari yama tente akate blow balloon na antone sa kien kamje teki karam. Dertin hamenete zite mo na se kutoa eya kwa hata utwentua kwa kutoa sikerisa na tente kutoa sikitoa kutoa kai kwa duku tokuhe na antone sa kien kamje teki karam. Kwa temu duku tokuta mito kwa tan onyo karakteri sa kien ho na tan onyo karakteri sa tuen ho akwa na jiga temu teu eka mzo kahati ama kwa tao klasen duku toku kia udawa te kuntwa kwa tao kwenyisikim kwa na temu acha duku to tenu tia kwa na chao tu sinja chao tu kaatem duku toku ahambe tamitu kamete anakwahi taba ae temu sika kia urovea duku toku ahambe tamitu temu tia kwa na haa chuse na ho aji ate klasi na eka usikini tani tawuni sa te tuen anisinza te horo teki eka mjika kaya kujika kaisinza kunsa yava kwa hitu ya te gara mawu te kuyamata.

0: ska FM mona riten siaba o ha ta khono nya ga FM fir ga minute te mona se kwe ta o teki e ya kwa 5 ire ka tisano 5 ire ka te ga kwa ta khonda mbori e ka o se ke bori ko 6 ire kwe da mbori e ta khono u in e ka e kutsi nya maklodzi si no 12 ire sika kheri ya kwa ti rain art kula bi ka punda tsantsoni sa ke den sta ga tse a te kha e kwa ta tse ka o se ka ne teki ana tsame ya kweta o teu 20 jama a khuwa kwa ngweni tiu ani shoka tikete tsamjika tikhakwe ncam kuti to xe u kara hadzi tsamji tsuko to hinga tate je rado shoka to yakaraje an o yo kara xe uni sa 20 no kaisi kito tikia o kwa tebe twa kaisi tsa khama tikai kweni tiu ani shoka timi yakwe e yaho tekai kuta
1: the power of music.

XKFM 107 xinxekini rakhe mtsamtsa fitenxe ndo yeke tsamtsa ke kunxuke ya kunxuke ya tsamtsa de sisi ke tsamtsa itimo de ke tsamtsa tsumay imtsa timbura ke mtsa wolo sika qa qa ya qa mbe tsuma ka ya hawo ka mbonse de tremi qa mtsa ka qa kunxuke ku ra mate wo wala qa mtsa zi ya kodwa de wo qa mtsa ne ya mtsa qa qa qa sika qa qa tsumay de mtsa fitenxe na mtsa wa isaka a tsamtsa ke sisa ha mtsa de ne mtsa timo ka qa qa qa sisa qa qa no mtsa ke isaka Dog, dear me, this is a booster. I'm sorry, Gangsta, I like to my game. I'm going to go to the

chigi kampas ya ya panga ofetsa ya chigi hanu da kha awa plan ya ya chanu da kha kawisi gana chati sa ngangrega gi amane a oha da kawisi gana jala angrega gi kamana itamone tso da kawisi gana tuwa van chisi gi ya qala tuwa chisi gi ya va kha cha a awa nge acha qoya monira ya cha qawa ya kawisi gi acha qonqe ya ngrega gi kae pasimo panga o kae pasimo momo tinge ko pasimo kunqo e kan kae si gan dua wa kae a kunqo ti khangu ya pasi an hai ke ti khono icha pasi ta kan e ka tso ti an tso singa ka tso ti an tso sa a tso no ja a nga ka ga ni ka a kunqo ya a nga ka ni ka khangno ya ta ka wa chi ke he a san hi kawisi sigan dua kang ang hai te gine tske pasi ma o e o tske pasi ma kang evan kawisi gana kai cha I cha kang kai chi cha kang kabu chim jasne kai gachi kai akwen noa he an kolo akwen noa akwen noa ya he kwa akwen noa ya tip kwan dua asing hai ga te gine akwen noa ya taka manira akwen noa ya as ang hai te gine tske pasi cha o e o tske pasi cha kang o tske pasi cha icha ujala icha ohunga jala icha kwe tamkwe ka uye genge jala icha kwe tamkwe wan kachi cha kang cha kwe tsasa ndeke a kwenwa ti tshona ndi tshona go go diwa a tlhanoya de a tlhanoa a kwenwa ya de tsa khang go qeda nngwa qeda ka wa tshe wa tshela senga wa tshe ka a tlhoto mo khuitsa wa ndi ya kha ya kula o go go fa kula ka khwe ya nngwe ya ke ti tshwa e go ta mo ti tshwe ka kwa khang go ti tshwe ka khang go ke go ta mo go bona nna ntse ke plan ya e o bona ntse ke tshe ma ka mani a wa ka tse kawisi ndo wa ka ya kanwa ti tshwanwe a o de ka khwe ya ya ka o de ka khwe ngedi tsa kha ngwe a o de ka khwe ngedi tsa itsa teng tsa khwe a tsoka nne ke ya nka ke ti tshwanga mo ko nno ti tshwe ma kanwa ti tshwe ke mo ko ya ma ya motsola tsoka nne mo tsoka nne nka na o hm itsa teng tsa khwe ke tsa teng tsa khwe ka ka wa tsike he kang wa tsike kang ya a fur vha tsike kang a khwe ya nne ka ke a mani kwa ha ta tsi ke ha jala a man gana kamu si si o kui nke he a o kui amana ya nngwe he nga fa ba ga kamu a turu tsa kwa kamu a turu tsa kamu kamu tsa turu ta ka ngwa ta ya nno nga ndo a he a dinga wa ke manira e wa tsotu tsu tsa kwa nna wa ya ke ka wa tsike ka wa tsing nge ka tsotsi tsela sengke fa na ka nna o khamo kwa ke ke mtsinga ma tikhwa tikhwa ke kanong tima o da tikhwa tikhwa ke kanong tima o da tikhwa tikhwa ke kanong nomi man ka wisi anwa tikhi a tan kon no ya a kon no ya ta icha icha kanong ke van tikhwa me ka tikhi ya gumeng he a ga wana ya he to to ka no ya tikhwa na to ta kon ni ya ta ke ha ga a ga a to to do ga kon no tikhwa na ya ka ya vuner kama ko ka vakati sa tsa ke mchi nga ma tikhwa tshi bi go tsama o mchi ma ke ke ta tikhwa tshi tsi kwa khang nga me mchi ma pla tshi tsho ta ke tshi a long sa kama ko o va a to to kon ya ta we ke tshi pa si ho panga a to to to wa ya ke ni tshi ka pa si ho o tshi ka pa si ho kham tshi ka pa si ho panga ya sing ni u ke ina ga ko ya kwa kwa u ina ga ko ya wa he ga a wana tshi tsho ni ya yang he of ya tung he degi ni chi ke mi tla tla ke khame o chi mi tla tla ke farwa o chi mi tla tla tung ma ma ma tang kwa o chi mi tla tla ke khame o chi mi tla tla ke komi mo pasi mo tswa o mo pasi mo tswa ka go nngwe tshi tsang tswa pasi ma ma go ikang a tshi tsho mo pasi man he chi ka e mo go go nngwe tshi tsho chi ka e mo tang kon mo tshi tsho ka u se ga ya first tan ka wa ya yang go na sang he ka ta ke mi tla tla chi ke ya tsela to mi o chi ya to mo nge chi ya to mo long sa go tang kwe ka husi sigan do awa ke e cha ti tshona kang ka kwe ke ti tshoya kang o qe ti tshoya ngo qe ya ang o da sa ang hite ke ti tshoya tong pru bir tsala mi ya tsotu ka du tsang tsa go tsi ya tsotu ka du tsang ho ko ya tsotu ka du tsang go le tsa kwe da tong ga na tsong si jam qe da ya long sa da ke mani re pa sa kham ya ngo ya ka tota wa tsi ti jela sing a qa ti tsang ka ya ka tsa a qa ng kham o kwe tsiga nga tshwan a kana tsemosi si a ne si de ke ne mi da wa tsike he masing he ya e o tsike he ma first na e da tsike he ma qala to mi da wa tsike ma tumi da opanga ko tam kwe van ka wisi si ga ndo wa tsike kang a long sa khama ya ya nge khama o a long sa khama ya ya a kon he ya ka ki ka e pasi ho ke pasi ho panga tsike kang pasi mo plan e pasi ho kham mo mchi van ka long sa da ga na kamu sia long sa nka e wa ga jala sang ya long sa ya ki tiki pasi ga ho panga kana kamu si si
ya katutan in kamu ku o akan in kamu ga ke ne mi da o masin da ya forstan mi mi da o masin da ya ya to a a a a ki problem masin mi da o forstan tike hima ki ma ki no da ha qoya tike ma ma man wa tu qoya tike ma tu nga panga kang masin mi da o no tike masin mi da o ma tala he wo ma qoya he kang masin ya kam ku ka wa tike jala sin da ka wisi zigan kang a tlhene ke qala tsam ke ke tsike pasi tsa panga o qala tsam tsike pasi tsa kang ko itam ko iwan ka wisi zigan wa sa khwe tlhang tsa khwe sa khwe ntsa khwe sa khwe ngulongo sa ka wisi zigan wa ka wisi zigan wa ang ta ke ne tsike he kang itsa kham o tsike kang pasi tsa ga o tsike kang pasi tsa panga wan ke a long sa a da wa ya a tlwa a long sa da ya kon he ya kana tsam wisi se ka wa tsitsela sing ke ya wani ha ya ngai dige nitske mi mi katla tuma o tse ma tuka ke tsotu ke ma ngwa kana ke mo sike a qo ya ha ke ne mo tswa tu ke a wa gani ke mo tswa tu ke a wa gani kuna kona he wa wa khali kuna ya tsala ya kana tsemo sise a qo ya kana tsemo sise a qanwa kana tsemo sise a qo nge ya ke ka e tsinga ke he ka kona tam kwa tsinga ka ka kona tsoko ya a qo nge ya ya ngai dige nitske e mas a mi katla ko tsela kwa mi ke ko tsike mi mas a mi katla kwa a komiki kwe he matwa wa matun ai apa sa tu forstan ke wisi gandwa wani ka e ako na tsala ka e ako na tsinwa ya sang he ke ke ntima oda a ka tsaka na tsimsha ko na tsinwa wani a kwa ngwa ya o a kwa ya ta ke tsike he ma ma singi o tsike mas ai ka ko ta no tsike mas singi he ka ko na kwa kwa ma a ma sang he ka ta ke ka mo tsi jela sing wani ka wa sing tsikandwa he was aka awa kon haya ta titi awa kon haya u yawa sing haya ka ki kundwa ya sing da ki ni chike e mi ka ki tsala ka mi u chike mi ka ki tu mo tso o ma tsala ni ka mo tsinga singa o tsinu yawa a tsala tsala tsala tsala na ka chike ya tsoa ngo ka firsa ngo tsoa ngo ka sa ngo ka tsoa ngo ka a sing ha tsika ndwa ka tsamwe ha wana tsika ndwa tsamwe ha sing tsika ndwa ya ka ntsa tsete ke ne tsi tsi qhomi ka ka ki qhomi tsi tsete ka mi ka na tsamwe se se mi tsatsa go ke tsela kwa mi tsika ngi mo tswa mo tswa khama kwa mo tsopa sima tsia kwa mo tsopa sima khawa kwa

ska FM 107 ngxenye ngana kempa samsabithe ncinoke igicamcha ke kunzima wasobzini icamcha DJ Stock ngiqala cha mhlonge emsathe dimo kanqhumuqhona xamsele ke sithi icamcha ke akhenfierta ke kumunqhumuke ke mtsawala ke uqeqwa ke xala cha uma yaqomsa ke Dennis Tega ya the top the my do this in season 2 na ke kumunqhumuke ke mtsimbo ke atiti yake ngi kuyisika na cha umtsari ke mtsawala timbo ke mtsatiti ke aqhumuqhumuke cha sise ke mtsathi ke mtsawala mtsa xamsa ke sibiri ke mtsaxinqinqa xa aqhumuqhumuke mtsaqhumuke xala cha umtsimbo ati wake wola xamsa ke ke nigeri ke kuncumke ke kabushika namtsatiti ke ngiqeqwa sise ni ke wemtsa xhuma ke xhuma mtsaburo mtsaqhwa wake mtsaqhwenqa wa mtsadwa mtsaposhi mtsaqhinqa ke manira e hedawa atani alongse xhama kona oya ncasa athi ke yaqhama ke nethi thethe miqhaqha qhomi oya siyasa athi kushika na xhama ke ni chika miqhaqha akuduma banga othi ke yaqhala domi ya ima wathi tsela sing om chima ka yaqhala domi om chima ka yangcwa tunga om chima ka ya doma frustanda ka kushika nowa qala chamka ehe thi ke aqhama singo qala chamthi ke kang aphanga wa awola singa ethi ke asingxi uthike yakisa uthike asingika khoka jala awasake ka khoka jala apanga ka khoka ka tsuma a apa si angheke kana tsamusisi a o taka wishi gandwa awathike ka apanga ka wathike ka aqhamsinga wathike ka awa first time ka thike ka asangxe kuna namtsa sinike kana tsamusisi wala wishi kwe he asingxe yathi asingthi daga wathike hecwizela wa singthi daga wathike cwito awa singthi daga wathike cwipasi tatani dui tatani cha kanwa kawishika na tani dida tani sa kwa ngale mandwa ta afristan ke ke ke kala cham ke imi tiki kwe ngame kala cham ke ke ka kuta mo mima mchi mo pasi ma pangan kale ma mchi mo pasi ma kangan kale ma mchi mo kang pasi ma chao ngwa kale ma ayon kawishika ndwa a oa kwe he along sa kama kawishika ndwa wa kwe he afristan kama tiki kang pasi a panga asing hei tiki ka eka kwe ngwa ka eka kwe tam kwe a ka eka pasi ma kam e o kam ka e pasi ka mo ngwa e tshisikana ndawa ko he alo sa khama ban ke a tsala dawa ke ya tshisikana a tsala dawa ke ya tswa to makona ka tshisikana ndawa ya first time de ke ni mi dawa tshige ya tsala to mi o tshige ya ke for vaka qomi o tshige ya toma sa ngheya ka tshisikana ndawa sa khwe umda singi ka tsia khanglo dawa he ya khoya ya sa a da mara kwa tsa a ke noya ya sa a da magitsa ma ya tani dui ha uchi da ngengwe a khoya ki ka ikodzela a khosa ki ka ikodzela a khona ki tsiki tsopasi da mara dui da tani a khwa tsigala sing hi ka ke tsinwi mutu wala applya u tsinwi mutu qhawo da kang tsinqa kana kang kona tonqa tsinwi mutu qhu da kana kang kona gqominqa ka ka usika ndo awa tsiki tsotsela da ya sangha ya tsiki da hurstan ka ke kamani pasi ka uni kwa wan ke akala to ya a qwa tege a qwa ya sa a da tsiki ya sa qwa wa ya hurstan ka ke tsiki afur vaha o tsiki kang atung panga a wa kana wala wisi tsiki kang ya pasi asing ri o tsiki kang pasi panga o tsiki kang pasi ya kan ya sing tege ne kana tsamu si si tsiki hi pasi mo o mama ni wa mi mo pasi ma o to tsika mio pasi ma o cigang pasi ka ajala kau sigang do awak eh aseng ya ka awak eh first time ka ko eh aseng ya cigang pasi apa ngama aman ya o engkan kamu si si kau jala a van ciu si gana cia a o kang ko ke cia a kana kamu si ga ci ta do kang cia kang ci he ga coto ka a kang cia ko ta ko he kula ko ta wana ka kula si tsini gana kamu si ina ka ci ke wa gi ina ka ci ke ya wa a an ko to mse ini chika e ge o ka itsa tsaka kana tsamusi tsa itsa tswa ku tsitsa tsaka kana tsamusi tsa sa khwe ina ga tsika no ge sa ko ene ne ama sin chika e tsinga ka kona nqa o tsinga ke ka kota mkoya wa a tsang ko ika pasika long sa tse kan ko pasika sa ka tse kan ko ika pasika panga tse mkona kang da wa furstana ka ke ne kana tsamusi si ha wana tsang ko kana tsamusi si ya sa kan ko ka ndwa o kana tsamusi si ya a ka mo ko ya ndwa ya sang hi tege ni ka e himi ka ka akala to mi tsimi ka ka akala mi ku tam kui tsi si kan bawa mtsa pasi mtsa longsa ke mtsa longsa mtsa ngai ke ke tsinga ka e ka khwa tsa tsinga ka e ka ka ka ka tama ka kuin pasi mtsa ma kra tsi si kan pasi mtsa jala ka wisi kan bawa wan kala tsam ka e ka singa tso to wa tsa tsi ke tsi a tso pala pala tsa tsi tsi tsina ka tsi ke anu da ka wi na ka tsi ke anu tu o ka khwa ta akha kan khoda qanga a mtsinga wan apasi a tso tsatsikana ngoli tsatsikana ke a tso tsatsikana ha ngoli tsatsana ka watsiki ha jala ka watsiki ha tuwa wana moni ni khapasi apanga tsatsiki tsiki ha no da kha
teka yakwa na ka atona rigaron wa wa tona ka tusi he asekel tsi asekel kono ka wa ka e ya furstana ka isa kono ngadini tsi kampasi a oi o ina ka tsi wa gisa gini apasi as an hichi ka yo apasa ko panga tsi wa apasa ko tsi ke hin ha ako wana ka tusi wan ka usi gana wa ke em tsalong sa khama ka usi gana wa ke em tsa furstana khama he asan ya mtsima ka a furva ka tsamsa ke tsokoko tsake wan titi he as a ka ko no ke as a tsi gana wa atlatla long sa a nga sang hi o asang hi ka ki ke hi a kulita wa chima kulite ma tane ngomi wa ke hi a thusa ta wa chima kulit gani khona ma anga wa ta ngoda first ki kulima ma a khwa ta ngoda first ki kulima ma a ngomi wa ta ngoda wa sang hi chi ki ka usika ndo wa kamsa sini kana tsamu sisi atlatla tsamu kana tsamu sisi atlatla a khwa a tatunga frustan sima kang pasi ka giya chom sima kang pasi ka pangola ka tse kwa wa ka usi kana ka kala ke msa sini kana tsamu sisi ina khatsi ya o atlaka a tsunga da tsunga ina khatsi ke he a no da kha ya tsunga ta a kon ya ke ka moni kon ko ka moni ke bhana am tsa futeng nena msa a o tsamtsa ke qoma nge wa mdali ke DJ Moscow a tsamtsa ke qala tsamtsa mai

chingo, gol chingo, gol chingo, gol chingo, y que no me chingo.

Yes, sir.

0: X ka FM ka wa kwangkhan gu sipagi 3 and 20 ka minute mkwe tonu le ngwa ngwa jitaba gu sa gu jise ka ke radu ke kwa tu ka khai ji pang ngwa kwe khai kwa radu ke nimuru ya oni ten seva pen ne kha FM ma isi da ke me ngwa ta ngwa me ke kanu se agu si da ke mei ka wa ngai ngwa kum sila si da pang ngwa ka na uzi sa gu si da ka kha si ne ke chu ku na yi kwe ngwa tam gu si kwa chi ke kanu se angwa i kam da singi ti ti akai da singi ku ka tam gu ka nu se ngwa ngwa mi ta na sin tu be ku ngwa ngwa ngwa ka wa skula wa chi ke he mi ta chu ngwa wa ngwa da sa gu si si ka ke ra du ka wa tu a kai si a ku e kai kwa ra du ke nu mu ru ya wa ni ten se ba pen ne kha FM ngani mi tu tu ku ya ngwa wa la chi cha ngwa sa ma si ta ke wa la ngwa ten ngwa chi ta ba kwa de ka wa safety ka na wa lu si si safety ke chu ku na u chi ngwa ka wa ching ngwa u tu la ke pa ngwa ba a ku sing o ngwa ngwa Adeni na sing kanyui a chukuna pangawa ka kwe wa safety wa chige mtu tenu kuchu au ngawa la mazicha mkwe sa uzi se kaa ke radhuwe kawaya tuwa kai se kwe alikwa program mkwe sa uzi se mwagana ka meku mse ngawa la da sari nchima khasunim ngawa la kwa ngaya ka uwa kane uzi ya kwe sing dake yin kwe ka tamo kwe kane ngwe mtene na sing chichia kwe da mtene na sing dake kane uzi chika ka pangaba wo lang chi chang ku jela thum ko ngai ching ke wo lang chi chang ko jela thum ko pangaba a ko sing aman ko jela ga wo chi ke mden chong wo lang ngo chang ku si se ka ke ran thum ale ko pro kham ke maung ngo ma so ten dui ta ngo ba wo lang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

0: yo kai tsika ya hwata te ya tatinga sikin kwana te kwana ga tsunzu oka mo le kwana go sikin an kwere ki kana khoya khona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa no ha ha ditita ka go ka tswa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya go na go nyana go nyana kwa go te ka ka dziki tshonye go mo so bo kwe go a tsoa e tsa ave tsheka go dikya ki na ka nto te do kwa go te te go nyana kwa go ta go tsaya go tsaya go go di komo a ngaka ngomo so ke tsamba ngwe ke tinhe ntwe te kha ka tsaya kwa go nna mo go di kwana tso ga le nna mo kwana ana go ga di tsheka kwana am thatla no teng ga se king SRBS ya kwe na go tsuja o tsamba ke tsamba ka go di tsamba kan do vega mo so kwe o kwe go di tsamba ta ga kana ya kwe am tsa go ka hi ta tsana go ya he ti no a kwana se ka ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 am SMS anti zeno ta dala o tsala sika le se su paro he fa i frandi
1: Escar.

kawa wala ngwe pangwa mtene kuchu au ngwa programa ngwe sa kwezi se ka ke ra duge kwa duwa kai se pangwa kwe kai kwa ra duge numuru ya wane ten siva pen neha FM ta ma sida ke wala ngwa mtene chunga kwa nga te kanu se wu sida ke kawa dung kangu tum kama kwe ta ma kum se ngwa neha ade chike kwe mtene chunga kwa wala ngwa jitja ngwa sa kawi chika ngwa kwa ka ke ra duge kwa duwa kai se ngwa sida ke wala ngwa jitja ngwa tenu kwa ngwa tamo ale kwa wala ngwa mtene chunga kwa ngwa sa chima ka ke apurkham ngwa kwa ngwa ngai dege kwangkhan go sipa ge mini teken go thing like to mo ta ngo bol ni te mo jita wa ge me ngo ka nga me ka nu se o si dege ka u kre e ke safety de ma si dege kwang mini te ka ngo ngo ni to mo ta ngo bol ni ye te ngo mo jita bang go sa ka u si ga ko ta ke ra do ke mo ngo ma so da a to ngo bol ni mo jita ba